0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
1: Det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste checkpointverksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.

0: I over 70 år har Helset Møbler vært en del av Hamar. Nå feirer familiebedriften ett år I sine nye lokaler på Midtstranda, og det skal du få glede av. Onsdag braker det løs med fire dager fulle av jubileumskupp. Spar hele 30-70% på interiør, 30-50% på tepper og opp til 50% på belysning. I tillegg blir det knalltilbud på sofaer, spisegrupper og møbler til hele hjemmet. Og selvfølgelig byr vi på kake, gaver og gavekort. Onsdag 14. Til lørdag 17. Oktober. Helset Møbler på Midtstranda I Hamar. 70 år med møbelglede. Nå feirer vi med deg.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Vi kan ikke utsette beise huset enda et år, altså.
5: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
4: Så bra. Begynn å beise til helgen, da.
5: Nei, vi flytter.
4: Åh, genialt!
5: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

0: I over 70 år har Helset Møbler vært en del av Hamar. Nå feirer familiebedriften ett år I sine nye lokaler på Midtstranda, og det skal du få glede av. Onsdag braker det løs med fire dager fulle av jubileumskupp. Spar hele 30-70% på interiør, 30-50% på tepper og opp til 50% på belysning. I tillegg blir det knalltilbud på sofaer, spisegrupper og møbler til hele hjemmet. Og selvfølgelig byr vi på kake, gaver og gavekort. Onsdag 14. Til lørdag 17. Oktober. Helset Møbler på Midtstranda I Hamar. 70 år med møbelglede. Nå feirer vi med deg.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen. I kveld det forresten radiobingo her på kanalen. Bingoblokker får du også kjøpt hos oss på Circle K Brumunddal.
1: Vi kan ikke utsette beis av huset enda et år, altså.
2: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
1: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
2: Nei, vi flytter.
1: Åh, genial!
2: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
3: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med Checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted, bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste Checkpoint-verksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet i Blomsterhagen. Finn din ny leilighet på blomsterhagen.no.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette er nok det beste for alle,
5: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Da får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Mekonomen.
6: Hei.
5: Hallo.
6: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.

0: står du og spionerer på dekka mine?
1: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
0: Spioner har dekkene av dem da.
1: Jaså?
0: Brendenauto.no Din dekkforhandler på Løten.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
4: Det ser jeg, hva har du gjort?
3: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
4: Bra jobba!
3: Ok, jeg fikk litt hjelp.
4: Ok, here we go.
3: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
5: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.

0: Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Qatar Airways og Etihad innstiller flyvninger til Saudi-Arabia etter gjentatte angrep fra Houthi-militsen. Hovedflyplassen I Riyadh har vært stengt siden helgen, og myndighetene har varslet at den holdes stengt ut lørdag. Det verste angrepet var på sist lørdag, da 13 ble drept og over 300 såret. Norge har oppdatert reiserådene for landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En svært sjelden mynt fra kong Olav Haraldsson, bedre kjent som Olav den Hellige, funnet I den store vikingskatten fra Mørstad ved Rena. Mynten ble oppdaget under katalogiseringsarbeidet ved Kulturhistorisk museum og regnes som et svært sjeldent funn. Den nyoppdagede mynten ble preget mellom 1024 og 1028, få år før Olav Haraldsson falt på Stiklestad, det sier arkeolog Mai Tove Smiseth I fylkeskommunen.
2: Så det jo litt enn det at vi vet litt lite om Olav den Hellige faktisk I hans regjeringstid. Og en mynt som da preget under Olav den Hellige veldig sjeldent. På landsbasis eller verdensbasis så er det vel 20 kjente mynter I det store og det hele. Og av den typen som vi fant så det vel kun 4 fra før som kjent. Bare en har vært I Norge.
1: Det begynner å bli kalde kvelder og mange skal starte med vedfyring igjen. Men det visse ting det verdt å tenke gjennom før man kaster inn en favn med kubber og tenner på. Ikke bruk for våt ved eller for store kubber, sørg for god lufttilførsel for effektiv forbrenning, og la det ligge bittelitt aske I bunnen av ovnen eller peisen for å beskytte bunnplata mot sterk varme. Det noen av rådene fra feierinspektør Henning Mathiassen I Hedmarken Brannvesen IKS, som også anbefaler folk å varme opp pipa litt I forkant av fyringa.
3: Hvis det litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig I lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten, fordi at pipa jo iskald inni. Så da det kanskje viktig å få varme opp pipa først da, sette fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen, for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skya vær med regn og regnbyger I dag. Muligheter for snø I høyden. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 6 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Ja, det var ull det, og håper at du ser meg nå. God tirsdag, 13. oktober. Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10 I endelig morgen I dag. En dag hvor det blir snø mange steder I innlandet, også I lavlandet så det uttrykt for regn som fryser på bakken. Skal du ut og kjøre, så må du være særs forsiktig den tirsdagen her. Det snart på tide å fyre opp I ovnen igjen, om du ikke allerede har gjort det, men hvordan fyrer du egentlig riktig? Vi skal få noen gode råd fra feierinspektør Henning Mathiasen I Hedmarken Brannvesen IKS I løpet av den kommende halve timen. Først ut Savoy og Star.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: I over 70 år har Helset Møbler vært en del av Hamar. Nå feirer familiebedriften ett år i sine nye lokaler på Midtstranda, og det skal du få glede av. Onsdag braker løs med 4 dager fulle av jubileumskupp. Spar hele 30-70% på interiør, 30-50% på tepper og opp til 50% på belysning. I tillegg blir det knalltilbud på sofaer, spisegrupper og møbler til hele hjemmet. Og selvfølgelig byr vi på kake, gaver og gavekort. Onsdag 14. til lørdag 17. oktober. Helset Møbler på Midtstranda i Hamar. 70 år med møbelglede. Nå feirer vi med deg.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Står du og spionerer på dekka mine?
7: Nei, spionerer. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
6: Spioner har dekken av dem da.
7: Jaså?
6: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
8: Underholdningsguiden. Bingo her på kanalen i kveld klokka 20. I morgen onsdag blir det Champions League ishockey på Hamar, Storhamar hockey mot Gras. The Dancers Brew, forestilling i Hamar teater med barokkensemble og Mameluk dansekompani i morgen onsdag. Og det også klart for Matlystfestivalen i Brumunddal fra i morgen. Stort program fra onsdag til søndag den uka her. Torsdag så det klart for Linda Eide språkshow i Hamar Kulturhus. Det klart for suksessforedraget «Slik takler du idiotene på jobben 2» i Hamar Teater på torsdag. Fredag, Ingrid Bjørnov i Hamar Kulturhus. Paul Flåta har konsert på Gregers på fredag. Lørdag det blant annet Hamkam Bodeglimt på Briskeby og Storhamar Stjernen i CC Amfi. Get to Rhythm, konsert med Johnny Cash-låter i Furnes kirke lørdag kveld, Violet Road på festiviteten Hamar lørdag, og det klart for minnekonserten 2026 med Hamar Domkor og solister og musikere i Hamar Domkirke søndag klokka 19.

0: fjerne om kvelden. Og det jo sånn at det neppe bare meg som tenker at nei, men det skulle man kanskje ha fylt opp I peisen. Gjort det litt lunt og hyggelig. Men det jo kanskje noen ting det verdt å tenke på før man kaster inn en favn med ved og lar det stå til. Henning Mathiassen, du feierinspektør I Hedmarken Brannvesen, IKS. Du, før jeg og alle andre nå kaster inn veden I peisen, hva bør vi tenke på? Hva rådene fra deg?
1: For det første så må du ha tørr ved da. Det kanskje det aller viktigste. Ikke for grov. Han må være kløyvd. Han bør ikke ha mer fuktighet enn 20% da. Men det ikke så mange som sikkert har fuktighetsmåler. Men hvis man har det, så bør den I hvert fall ikke være, inneholde mer fuktighet enn 20%. Det som skjer når du fyrer med ved som inneholder for mye fuktighet, så vil jo mye av energien I bålet vil jo da gå med til å bli da, tørke ut veden da. Han vil varme dårligere fordi at det mest av energien går med til å forbrenne fuktigheten, rett og slett. Og den fuktigheten kan I hvert fall da feste seg oppover da I pipa som det vi kaller for bekksot, og det den som da kan ta fyr. Så hvis du fyrer med for grov ved eller for fuktig ved eller begge deler, så kan jo danne seg da et sånt belegg I pipa som da brennbart.
0: Ja, og det kan jo være ganske skummelt. Men du, når vi da setter I gang med fyringen igjen, det har vært en pause siden sist, så kanskje åpner man døra hvis man har en dør på sin peis, og så ser man at der ligger jo noe aske fra I fjor. Bør det fjernes? Altså, hvordan ser egentlig en perfekt peis ut innvendig når man skal starte å fyre igjen?
1: Det beste at det ligger litt grann aske. For det første så det lettere å fyre opp da, og for det andre så kan det jo fyres rundt ovnen din hvis du da fyrer opp inn med mye ved kanskje da, og ikke har noe aske I botten da. For det litt noe som beskytter båndplata mot sterk varme da. Så det beste at det ligger litt grann aske, men ikke for mye helst.
0: Nei. Har du flere gode råd?
1: Altså høsten, hvis det litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig I lufta, sånn typisk sånn lavtrykk ute, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten. Fordi at pipa jo iskald inni, kan denne pipa inni kaldere enn det ute. Nå blir det dårlig trekk. Så da det kanskje viktig å prøve å få varme opp pipa først da. Kanskje da satte fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp. Pipa før du begynner da å legge inn ved da. Så det viktig å ha luft inn I boligen, altså inn I det rommet som ovnen står. Åpne opp det du har, ta ventiler og sånn I yttervegger og over vinduer, og så det han får nok luft. Kan hende at enkelte, at du må ha opp kanskje det terrassedør eller et vindu litt på gløtt for å få nok luft da. For huset mange hus I dag tette, og mange har ventilasjonsanlegg også som drar lufta ut. Veden må ha mye oksygen for å brenne da. Det vi får mye henvendelser om nå, særlig fremover nå imot jul, det at folk tror at pipa tett, fordi at det ryker bare inn når det de skal fyre opp. Som oftest så det enten fordi at det pipa kald, eller så prøver de å fyre opp med for grov ved, som ikke kløvd nok, eller at huset for tett, eller da de tingene der I kombinasjon da, for å gjøre det riktig ille.
2: Ja, det sa Henning Mathiassen I Hedmarken Brannvesen. Reporter var Hege.

Last Goodbye Atomic Kitten I endelig mål. Fredag så møtes partene I togstreiken til tvungen mekling hos Riksmekleren. Streiken den har vært I over 3 uker, og samtalen I helgen førte ikke fram. Norsk Lokomotivførerforbund og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter står fortsatt langt fra hverandre. Til nå så 72 lokførere tatt ut I streik. Forbundet vurderer stadig å trappe opp streiken, men varsler at det ikke blir noen opptrapping før meklinga skjer på fredag, skriver NRK. Vi får håpe at det her blir løst for alle de som gjerne vil bruke toget I hvert fall. Du får lokale nyheter etter Nico Wins Am I Wrong?

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Vinteren har gjort sitt første inntog på Hedmarksvidda. Søndag kom det så mye snø på budord og målige at det måtte måkes foran inngangsdørene. I Svanlia ble det målt nesten 9 centimeter med snø. I dag så er det ventet mer snø i høyden, mens det i lavlandet kan komme regn som fryser på bakken. Snøen som har kommet blir neppe liggende lenge, men skientusiastene håper at dette er starten på en snørik vinter, skriver Midthamar.no. 8 utøvere fra Hamar Trekkhundklubb er klare for Europamesterskapet i hundekjøring på barmark i svenske Gävle. Blant dem 24 år gamle André Boysen Hillestad fra Hamar, som ble dobbelt verdensmester i fjor. Han håper på pallplass til tross for en ankelskade og at hans beste hund ikke kan delta. Også flere av de andre utøverne fra Hamar-klubben har medaljeambisjoner. Mesterskapet starter onsdag og varer til søndag, skriver Midthamar.no. I fjor avlyste Sentral Scene sin oktoberfest, mens punktet på lokket holdt fast ved planene. Nå satser Østmøhjørnet på 2 kvelder med oktoberfest og plass til rundt 240 personer i et oppvarmet telt. Daglig leder Hans-Erik Forårsveen håper mange tar turen.
2: Der skal det bli stor stemning forhåpentligvis. Ja, vi har ikke innledd noen tysk ompaorkester, men vi har nærmest vi kommer Odde Vill fra Sømådalen. Og Andreas Hole, lokal spillemann. I tillegg så vil en tysker med navn Vogel holde et lite innlegg om tradisjonen i Tyskland, om oktoberfest. Så det kan bli interessant å høre på.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skya vær med regn og regnbyger i dag. Muligheter for snø i høyden. Sørøstlig bris melder Yr.no og temperaturer opp mot 6 grader.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på prisen.
6: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Det er litt...
9: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
8: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

B-52 og Love Shack I endelig mål. Så en titt I politiloggen, ganske stille og rolig. Det begynte å brenne I en gravmaskin ved Kongsvinger Travbane I går kveld. Brannvesenet rykket ut og fant en gravmaskin I full fyr. Politiet ble også sendt dit. Kort tid senere så meldte politiet at brannen var slukket. Foreløpig det uklart hva som forårsaket brannen ved Kongsvinger Travbane I går kveld.

0: Lørdag endte jo ishockeykampen mellom Kiel og Komet Halden med et surt og bittert 3-4 tap for Kiel ishockey. Det som skulle blitt en festaften med oktoberstemning og høy stemning i hallen ble heller preget av høytidelighet og av å minne en lagkamerat, en klubblegende og så videre og så videre. I forbindelse med dødsfallet til Eirik Skastammen. Etter kampen, når trener Tom Ivar Hesbråten hadde fått rett og slett sagt det han ville om kampen, så måtte vår reporter Kai Roger Lindberge også stille spørsmålet om den spesielle oppladningen til lørdagens oppgjør.
1: Jeg må spørre om en ting til Tom Ivar, det er jo oppladningen til denne kampen her blir jo helt spesiell med Skas som går bort. Hvordan preger det laget og klubben?
2: Nei, laget vet jeg ikke helt. Det er jo ikke så mange her som på en måte har kjent han sånn, men for min del så har det vært tungt. Det har gått opp og ned, og det man har liksom trodd man har hørt den i gang her, og det nei, det har vært tungt.
1: Ja, det skjønner jeg. Men det må varme når man ser hvordan hockey i Norge omfavner Skas og hyller han som den hockeyspilleren han var og personen han var.
2: Ja, man ser jo hvordan status han har hatt i hockeymiljøet her i Norge når han får de skriver inn han får på nettet og alt av sånne ting da. Sier litt om han som både person og hockeyspiller. Så en stor mann som er borte, og det er trist.
0: Og som vi hørte på slutten av innslaget her, så var det ikke bare på Kongsvinger at Eirik Skastammen ble hyllet i forbindelse med kamp. Også på Storhamars hjemmearena var det en viktig hyllest og en film som ble vist, og det ble spilt musikk til denne filmen som var betegnet for Eirik Skastammen. Reporter i ishallen, det var Kai Roger Lindberge.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plisségardiner, zipscreens, skreddersyddegardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
6: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En svært sjelden mynt fra kong Olav Haraldsson, bedre kjent som Olav den Hellige, funnet I den store vikingskatten fra Mørstad ved Rena. Mynten ble oppdaget under katalogiseringsarbeidet ved Kulturhistorisk museum og regnes som et svært sjeldent funn. Den nyoppdagede mynten ble preget mellom 1024 og 1028, få år før Olav Haraldsson falt på Stiklestad, det sier arkeolog Mai Tove Smiseth I fylkeskommunen.
2: Så det jo litt det at vi vet litt lite om Olav den Hellige faktisk I hans regjeringstid. Og en mynt som da preget under Olav den Hellige veldig sjeldent. På landsbasis eller verdensbasis så er det vel 20 kjente mynter I det store og det hele. Og av den typen som vi fant så det vel kun 4 fra før som kjent. Bare en har vært I Norge.
1: Det begynner å bli kalde kvelder og mange skal starte med vedfyring igjen. Men det visse ting det verdt å tenke gjennom før man kaster inn en favn med kubber og tenner på. Ikke bruk for våt ved eller for store kubber. Sørg for god lufttilførsel for effektiv forbrenning, og la det ligge bittelitt aske I bunnen av ovnen eller peisen for å beskytte bunnplata mot sterk varme. Det noen av rådene fra feierinspektør Henning Mathiassen I Hedmarken Brannvesen IKS, som også anbefaler folk å varme opp pipa litt I forkant av fyringa.
3: Hvis det litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig I lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten. Fordi at pipa jo iskald inni, så da det kanskje viktig å få varme opp pipa først da. Satte fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skya vær med regn og regnbyger I dag. Muligheter for snø I høyden. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 6 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Violet Roads, Piece of Paradise. God tirsdag, 13. oktober. Endelig morgen på lufta fram mot 10. Bjørn Martin Brandet I studio. På det som blir en dag med mye vær, det blir snø I høyden, tenk ikke på det. Og så det også uttrykt for regn som fryser på bakken I lavlandet, så skal du ut og kjøre, så ta det ekstra pent den tirsdagen her. Vi skal til den her skatten som ble finnet ved Rena, en over 1000 år gammel mynt fra Olav den Hellige har dukket opp I vikingskatten. Funnet svært sjeldent, og vi skal ta en prat med arkeolog Mai Tove Smiset I fylkeskommunen om hvorfor akkurat denne mynten så spesiell, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Aller først ut, dette M2M. Got introduced to you by friend.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja,
6: det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
9: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkise, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Underholdningsguiden. Bingo her på kanalen I kveld klokka 20. I morgen onsdag blir det Champions League ishockey på Hamar, Storhamar hockey mot Gras, The Dancers Brew, forestilling I Hamar teater med barokkensemble og Mameluk dansekompani I morgen onsdag. Og det også klart for Matlystfestivalen I Brumunddal fra I morgen, stort program fra onsdag til søndag den uka her. Torsdag så det klart for Linda Eide språkshow I Hamar Kulturhus. Det klart for suksessforedraget «Slik takler du idiotene på jobben 2» I Hamar Teater på torsdag. Fredag, Ingrid Bjørnov I Hamar Kulturhus. Paul Flåta har konsert på Gregers på fredag. Lørdag det blant annet Hamkam Bodeglimt på Briskeby og Storhamar Stjernen I CC Amfi. Get to Rhythm, konsert med Johnny Cash-låter I Furnes kirke lørdag kveld, Violet Road på festiviteten Hamar lørdag, og det klart for minnekonserten 2026 med Hamar Domkor og solister og musikere I Hamar Domkirke søndag klokka 19.

I april måned så ble det jo funnet en spennende skatt her I innlandet. Ble jo funnet på Rena. Det var masse mynter blant annet som ble funnet der. Og jeg har et inntrykk av at denne skatten som ble funnet, det en sånn skatt som bare fortsetter å gi, for det har jo kommet masse spennende nyheter om den allerede. Og så kom det jo nyheter fra fylkeskommunen her bare for noen dager siden om at det var

0: vi snakket om det her, og vi hadde en pressekonferanse om det ute på jordet, da var det jo et veldig stort ønske fra myntkabinettet, og nå viser det seg at det lå faktisk en mynt av den typen der. Men du, så det helt vilt.
1: Helt vilt. Og kan ikke du fortelle, altså, hva gjør denne mynten så spesiell? Det fordi at det så sjeldent at man har sett lignende mynter, eller hva det som gjør at det pirrer litt hos alle arkeologer akkurat nå?
0: Nei, altså det jo litt det at vi vet litt lite om Olav den Hellige faktisk i hans regjeringstid. Og en mynt som da preget under Olav den Hellige veldig sjeldent. På landsbasis eller verdensbasis er det vel 20 kjente mynter i det store og det hele. Og av den typen som vi fant så det vel kun 4 fra før som kjent. Bare en har vært i Norge. De 3 andre ligger i Sverige. Og den som vi har fra før av i Norge, den da laget på en blankett, det vil si at mynten ser firkant ut, for den ikke klippt ut fra blanketten den slått i da. Så det her faktisk den første runde mynten av den her typen som vi har i Norge.
1: Ja, og hvis jeg nå husker rett fra historietimen, så husker jeg jo at Olav Haraldsson ble vel drept under slaget på Stiklestad, var det ikke sånn i 1030. Så det betyr at denne mynten antagelig var preget litt før det, men altså, hvor gammel denne mynten da?
0: Den vel det sannsynligvis fra mellom 1015 eller 1028. Sannsynligvis så tror jeg de har anslått at den kan være fra 1023, da, som liksom midt inn i hans periode. Og det kun 5 år før han på en måte dør. Så det er jo tett på hans regjeringstid. Og det som Svein Gullbæk fra myntkabinettet sier, det kan faktisk hende at han har holdt denne mynten selv.
1: Det jo helt...
0: Det ganske vilt å tenke på, og nå vi veldig tett på historien.
1: Du, og det jo heldigvis sånn at vi ikke arkeologer, vi får faktisk snart muligheten til å se disse myntene, ikke bare denne helt litt spesielle Olavsmynten, men også de andre myntene som ble funnet da, av disse detektoristene i innlandet i april. For det skjønner jeg, en utstilling som skal åpne i Oslo nå i november. Vil du fortelle kort om den helt til sist?
0: Ja, det skal være en myntutstilling av, jeg tror det 500 av skattens mynter som skal stilles ut, og så skal jo det her også være, mynten fra Olav den Hellige, være litt en sånn høydepunktet da, i den utstillingen. Og det her jo veldig spesielle mynter, og de som sagt har veldig god stand, så det her vil bli en veldig fin utstilling.
1: Ja. Kulturhistorisk museum i Oslo, bør folk kjenne sin besøkelsestid? Rett og slett nå i høst og vinter.
0: Ja, helt riktig.
2: Ja, det sa Mai Tove Smiseth i fylkeskommunen. Reporter var Hege Haga Løkken. En tur til Børskafé nå, sammen med de der.

de der og børskaffe. Ingen tirsdag uten radiobingo klokka 20 I kveld, så spiller vi atter en gang, og vi har store penger I sving, 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I fast ukentlig topppremie. Siste uke så var det Toril Løberg som vant mest, 10 000 kroner, gratulerer med det. Og så det nye muligheter I kveld klokka 20 for Toril og alle andre som prøver seg I vår radiobingo. Les mer om den på tirsdagsbingoen.no. Du får lokale nyheter etter Mel C og Moments You Believe.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Vinteren har gjort sitt første inntog på Hedmarksvidda. Søndag kom det så mye snø på budord og måli at det måtte måkes foran inngangsdørene. I Svanlia ble det målt nesten 9 centimeter med snø. I dag så det ventet mer snø i høyden, mens det i lavlandet kan komme regn som fryser på bakken. Snøen som har kommet blir neppe liggende lenge, men skientusiastene håper at dette starten på en snørik vinter, skriver Mitthamar.no. 8 utøvere fra Hamar Trekkhundklubb klare for Europamesterskapet i hundekjøring på barmark i svenske Gävle. Blant dem 24 år gamle André Boysen Hillestad fra Hamar, som ble dobbelt verdensmester i fjor. Han håper på pallplass til tross for en ankelskade og at hans beste hund ikke kan delta. Også flere av de andre utøverne fra Hamar-klubben har medaljeambisjoner. Mesterskapet starter onsdag og varer til søndag, skriver Mitthamar.no. I fjor avlyste Sentral Scene sin oktoberfest, mens punktet på lokket holdt fast ved planene. Nå satser Østmøhjørnet på 2 kvelder med oktoberfest og plass til rundt 240 personer i et oppvarmet telt. Daglig leder Hans-Erik Forårsveen håper mange tar turen.
2: Der skal det bli stor stemning forhåpentligvis. Ja, vi har ikke innledd noen tysk ompaorkester, men vi har nærmest vi kommer Odde Vill fra Sømådalen. Og Andreas Hole, lokal spillemann. I tillegg så vil en tysker med navn Vogel holde et lite innlegg om tradisjonene i Tyskland, om oktoberfest. Så det kan bli interessant å høre på.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skya vær med regn og regnbyger i dag. Muligheter for snø i høyden. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 6 grader.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekkere, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet i Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
7: Det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder i innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
8: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt i dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
10: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
11: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Det var Stenmyren du hørte her. God tirsdag. Paul Erik han gir oss lokalsporten etter en liten tur over Mjøsa. Og det skal skje i ei ferje sammen med Vasselina Bilopphøggers.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Åtte utøvere fra Hamar Trekkhundklubb klare for Europamesterskapet I hundekjøring på barmark I svenske Gävle. Blant dem André Boysen Hillestad, som regjerende verdensmester I sparkesykkel med en og to hunder. Oppkjøringen har vært utfordrende etter at han tråkket over ankeren for noen uker siden, og han må også klare seg uten sin beste hund, som nylig har fått valper. Hillestad håper likevel på pallplass I EM, der utøvere fra 19 nasjoner deltar I flere grener. Mesterskapet arrangeres fra 14. til 18. oktober. I kveld spiller Elverum håndball sin tredje kamp I årets EHF European League når kroatiske topplaget RK Nexe gjester Terningen Arena. Kampstart klokka 18.45, det melder Elverum håndball på sine nettsider. RK Nexe regnes som en av de sterkeste motstanderne I turneringen og har tidligere spilt både finale og kvartfinale I European League. Spesielt bør Elverum se opp for lagets stjernespiller Tin Lucin, som nylig var blant toppskarrene I håndball-EM for Kroatia. Elverum har hatt en strålende sesongstart med full pott I Eliteserien, to seier I European League og semifinaleplass I Norgesmesterskapet. Therese Johaug klar for et nytt løp I hytteplan Mila etter å ha imponert med tida 1.08,43 I halvmaraton I København tidligere I høst, der hun ble Europas beste kvinner og nådde målet sitt på å løpe under 70 minutter. Samtidig blir hytteplan Mila, som går over 10 kilometer, det første løpet for Caroline Bjerkeli Grøvdal siden hun ble mor I mai. Grøvdal måtte stå over VM I København for hun ikke følte seg klar til å gjøre comeback. Men nå står hun også på startlista sammen med Johaug og flere av Norges beste løpere, det melder Nettavisen. Har du et sportstips til oss I lokalradion, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sporten var ved Paul Erik Berntsen.

0: Den 16. og 17. oktober inviterer Østmohjørnet til oktoberfest på sitt uteområde. Det skal settes opp telt med plass til rundt 240 personer, og daglig leder Hans-Erik Forårsveen tror det interesse for arrangementet, selv om han ikke tar oppslutning for gitt.
1: Ja, nei, vi mente jo det kunne være et fin anledning til å markedsføre vårt konsept også, da. Så jeg synes jo det en fin sak med oktoberfest. Det jo fest og gøy og moro.
0: Dere setter opp telt, eller hva planen?
1: Ja, vi setter opp et oppvarmetelt som tar sånn cirka 240 personer. Der skal det bli stor stemning forhåpentligvis.
0: Hvor blir teltet stående hen da, for de som har lyst til å være med på dette her?
1: Ja, det blir stående i Mila Stenbua og Østmåloven på vårt område ute der.
0: Og fortell litt om hva som kommer til å skje for deg, lokale musikere blant annet.
1: Ja, vi har ikke innledd noen tysk umpa-orkester, men vi har nærmest vi kommer Odde Vill fra Sømådalen og Andreas Hole, lokal spillemann. I tillegg så vil en tysker med navn Vogel holde et lite innlegg om tradisjonen og i Tyskland om oktoberfest, så det kan bli interessant å høre på.
0: Ja, og Thomas Vogel, han ikke flyttet inn fra Tyskland, han bosatt i Elverum.
1: Ja, det han, men han kan dette her.
0: Mm. Men hva skal til for å lykkes med oktoberfest da? Det har jo vært litt forsøk rundt omkring.
1: Nei, vi må jo bare prøve. Vi har ingen garanti for det, men vi tror jo og mener jo at det et marked for det, og så har vi ikke satset så enormt stort i første gang. 240 personer i et telt, mener vi at vi skal klare å få til. Vi har forhåndssalg av billetter, ja. Og vi selger billetter hver dag, så ja. Det fremdeles ledige billetter, men det kom det ut på å få bestilt, så sikkert på at det får plass.
0: Steinbu jo kjent for mange, og det jo dere som arrangerer. Hva kommer dere til å tilby utover musikk og stemning?
1: Det blir jo tradisjonsmat på oktoberfest, altså schweinakse, sauerkraut, potetmos og bratwurst. Schweinakse, for de som ikke vet det, så det grisknokke. Og selvfølgelig godt med drikke i glassene.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
7: God kveld.
6: Jeg trøng.
7: Jeg trøng.
6: I bensindrive.
7: I bensindrive.
6: Tre skjærer.
7: Tre skjærer.
6: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
7: Tre skjærer.
6: Ja da, nå snakker vi.
8: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
11: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Haakon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En svært sjelden mynt fra kong Olav Haraldsson, bedre kjent som Olav den Hellige, er funnet i den store vikingskatten fra Mørstad ved Rena. Mynten ble oppdaget under katalogiseringsarbeidet ved Kulturhistorisk museum og regnes som et svært sjeldent funn. Den nyoppdagede mynten ble preget mellom 1024 og 1028, få år før Olav Haraldsson falt på Stiklestad, det sier arkeolog Mai Tove Smiseth i fylkeskommunen.
2: Så det er jo litt det at vi vet litt lite om Olav den Hellige faktisk i hans regjeringstid. Og en mynt som da er preget under Olav den Hellige er veldig sjeldent. På landsbasis eller verdensbasis er det vel 20 kjente mynter i det store og det hele. Og av den typen som vi fant, så er det vel kun 4 fra før som er kjent. Bare én har vært i Norge.
1: Det begynner å bli kalde kvelder, og mange skal starte med vedfyring igjen. Men det er visse ting det er verdt å tenke gjennom før man kaster inn en favn med kubber og tenner på. Ikke bruk for våt ved eller for store kubber, sørg for god lufttilførsel for effektiv forbrenning, og la det ligge bittelitt aske i bunnen av ovnen eller peisen for å beskytte bunnplata mot sterk varme. Det er noen av rådene fra feierinspektør Henning Mathiassen i Hedmarken Brannvesen IKS, som også anbefaler folk å varme opp pipa litt i forkant av fyringa.
3: Hvis det er litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig i lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten. Fordi at pipa er jo iskald inni, så da er det kanskje viktig å få varme opp pipa først da. Satt av fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skyet vær med regn og regnbyger i dag. Muligheter for snø i høyden. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 6 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Endelig morgen på lufta fram mot 10 og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. På en dag med litt ullent vær, meldes om snø I høyden, og det meldt om regn som fryser på bakken I lavlandet, så skal du ut og kjøre, så må du ta det pent den tirsdagen her. Og det tida for å fyre I ovnen igjen nå, men hvordan fyrer du egentlig riktig? Vi skal få noen gode råd fra feirinspektør Henning Mathiasen I Hedmarken Brandvesen. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut Santana og Chad Kryger, Into the Night.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
6: Underholdningsguiden. Bingo her på kanalen i kveld klokka 20. I morgen onsdag blir det Champions League ishockey på Hamar, Storhamar hockey mot Gras, The Dancers Brew, forestilling i Hamar teater med barokkensemble og Mameluk Dansekompani i morgen onsdag. Og det er også klart for Matlystfestivalen i Brumunddal fra i morgen, stort program fra onsdag til søndag den uka her. Torsdag så er det klart for Linda Eides språkshow i Hamar Kulturhus. Det er klart for suksessforedraget Slik takler du idiotene på jobben 2 i Hamar Teater på torsdag. Fredag, Ingrid Bjørnov i Hamar Kulturhus, Paul Flåta har konsert på Gregers på fredag. Lørdag er det blant annet HamKam Bodø-Glimt på Briskeby og Storhamar Stjernen i CC Amfi. Get to Rhythm, konsert med Johnny Cash-låter i Furnes kirke lørdag kveld. Violet Road på festiviteten Hamar lørdag. Og det er klart for minnekonserten 2026 med Hamar Domkor og solister og musikere i Hamar Domkirke søndag klokka 19.

0: til den tiden på året da det begynner å bli litt sånn hustrig om gjerne om kvelden. Og det jo sånn at det neppe bare meg som tenker at nei, men skulle man kanskje ha fylt opp I peisen, gjort det litt lunt og hyggelig. Men det jo kanskje noen ting det verdt å tenke på før man kaster inn en favn med ved og lar det stå til. Henning Mathiassen, du feierinspektør I Hedmarken Brannvesen, IKS. Du, før jeg og alle andre nå kaster inn veden I peisen, hva bør vi tenke på? Hva rådene fra deg?
1: For det første så må du ha tørr ved da, det kanskje det aller viktigste. Ikke for grov, han må være kløyvd. Han bør ikke ha mer fuktighet enn 20% da, men det ikke så mange som sikkert har fuktighetsmåler. Men hvis man har det, så bør den I hvert fall ikke være, inneholde mer fuktighet enn 20%. Det som skjer når du fyrer med ved som inneholder for mye fuktighet, så vil jo mye av energien I bålet vil jo da gå med til å da, tørke ut veden da. Han vil varme dårligere fordi at det meste av energien går med til å forbrenne fuktigheten rett og slett. Og den fuktigheten kan I hvert fall da feste seg oppover da I pipa som det vi kaller for bekksot. Og det den som da kan ta fyr. Så hvis du fyrer med for grov ved eller for fuktig ved eller begge deler så kan jo danne seg da et sånt belegg I pipa som da brennbart. Da.
0: Ja, og det kan jo være ganske skummelt. Men du, når vi da setter I gang med fyringen igjen, det har vært en pause siden sist, så kanskje åpner man døra hvis man har en dør på sin peis, og så ser man at der ligger noe aske fra I fjor. Bør det fjernes? Altså, hvordan ser egentlig en perfekt

0: avtrykk ute, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten. Fordi at pipa jo iskald inni, kan hende pipa inni kaldere enn det der ute. Nå blir det dårlig trekk. Så da det kanskje viktig å prøve å få varme opp pipa først da. Kanskje da satte fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da. Så det viktig å ha luft inn i boligen, altså inn i det rommet som ovnen står. Åpne opp det du har, ta ventiler og sånn i yttervegger og over vinduer og så det han får nok luft. Kan hende at enkelte at du må ha opp kanskje det terrassedør eller et vindu litt på gløtt for å få nok luft da. For huset mange hus i dag tette. Og mange har ventilasjonsanlegg også som drar lufta ut. Veden må ha mye oksygen for å brenne da.
1: Mm.
0: Det vi får mye henvendelser om nå, særlig fremover nå mot jul, er det at folk tror at pipa tett, fordi at det ryker bare inn når det de skal fyre opp. Som oftest så det enten fordi at pipa kald, eller så prøver de å fyre opp med for grov ved, som ikke har kløvd nok, eller at huset for tett, eller da de tingene der i kombinasjon da, for å gjøre det riktig ille.
2: Ja, det sa feirinspektør Henning Mathiasen. Reporter var Hege Hagaløkken. Så til Opus X, dette Loving You Girl.

Loving You Girl, det her var Opus X. Både styreleder og sportslig leder I Raufoss toppfotball trekker seg med umiddelbar virkning. Styreleder Mathias Engebakken og sportslig leder Rikard Claesson gir seg begge av helsemessige årsaker, det opplyser klubben. Samtidig så stiller resten av styret sine plasser til disposisjon på et ekstraordinært årsmøte I november. Raufoss har den siste tiden vært I en svært vanskelig økonomisk situasjon, og klubben står I fare for å gå konkurs, skriver NRK. Det blir nyhetsradio lokalslaget etter One Direction. Her Story of My Life. Written

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Vinteren har gjort sitt første inntog på Hedmarksvidda. Søndag kom det så mye snø på budor og målige at det måtte måkes foran inngangsdørene. I Svanlia ble det målt nesten 9 centimeter med snø. I dag så er det ventet mer snø i høyden, mens det i lavlandet kan komme regn som fryser på bakken. Snøen som har kommet blir neppe liggende lenge, men skientusiastene håper at dette starten på en snørik vinter, skriver Mitthamar.no. 8 utøvere fra Hamar Trekkhundklubb klare for Europamesterskapet i hundekjøring på barmark i svenske Gävle. Blant dem 24 år gamle André Boysen Hillestad fra Hamar, som ble dobbelt verdensmester i fjor. Han håper på pallplass til tross for en ankelskade og at hans beste hund ikke kan delta. Også flere av de andre utøverne fra Hamar-klubben har medaljeambisjoner. Mesterskapet starter onsdag og varer til søndag, skriver Mitthamar.no. I fjor avlyste Sentral Scene sin oktoberfest, mens punktet på lokket holdt fast ved planene. Nå satser Østmohjørnene på 2 kvelder med oktoberfest og plass til rundt 240 personer i et oppvarmet telt. Daglig leder Hans-Erik Forårsveen håper mange tar turen.
2: Der skal det bli stor stemning forhåpentligvis. Ja, vi har ikke innleid noen tysk ompaorkester, men vi har nærmest vi kommer Odde Vill fra Sømådalen. Og Andreas Hole, lokal spillemann. I tillegg så vil en tysker med navn Vogel holde et lite innlegg om tradisjonen i Tyskland, om oktoberfest. Så det kan bli interessant å høre på.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skya vær med regn og regnbyger i dag. Muligheter for snø i høyden. Sørøstlig bris melder Yr.no og temperaturer opp mot 6 grader.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på Nofence.no.
6: I over 70 år har Helset Møbler vært en del av Hamar. Nå feirer familiebedriften ett år i sine nye lokaler på Midtstranda, og det skal du få glede av. Onsdag braker det løs med 4 dager fulle av jubileumskupp. Spar hele 30-70% på interiør, 30-50% på tepper og opp til 50% på belysning. I tillegg blir det knalltilbud på sofaer, spisegrupper og møbler til hele hjemmet. Og selvfølgelig byr vi på kake, gaver og gavekort. Onsdag 14. til lørdag 17. oktober. Helset Møbler på Midtstranda i Hamar. 70 år med møbelglede. Nå feirer vi med deg!
7: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Things will be better, synger Unnveig Aas for oss her. God tirsdag, vi tar en titt I politiloggen etter Toto. Det her Roseanne.

Rosanna og Tov i endelig morgen. Så en titt i politiloggen. Det begynte å brenne i en gravemaskin ved Kongsvinger Travbane i går kveld. Brannvesenet rykket ut ved 8-tida. Gravemaskinen sto i full fyr, men brannen den ble slukket. Det foreløpig ikke kjent hva som forårsaket brann. Ellers så det ganske stille og rolig hos politiet i Innlandet på morgenen i dag.

0: Lørdag endte jo ishockeykampen mellom Kiel og Komet Halden med et surt og bittert 3-4 tap for Kiel ishockey. Det som skulle blitt en festaften med oktoberstemning og høy stemning i hallen ble heller preget av høytidelighet og av å minne en lagkamerat, en klubblegende og så videre og så videre. I forbindelse med dødsfallet til Eirik Skastammen. Etter kampen, når trener Tom Ivar Hesbråten hadde fått rett og slett sagt det han ville om kampen, så måtte vår reporter Kai Roger Lindberge også stille spørsmålet om den spesielle oppladningen til lørdagens oppgjør.
1: Jeg må spørre om en ting til Tom Ivar. Det er jo oppladningen til denne kampen der blir jo helt spesiell med Skas som går bort. Hvordan preger det laget og klubben?
2: Nei, laget vet jeg ikke helt. Det er jo ikke så mange her som på en måte har kjent han sånn, men for min del så har det vært tungt. Det har gått opp og ned, og det, man har liksom trodd man har hørt den i gang her. Og det, nei, det har vært tungt.
1: Men det må varme når man ser hvordan hockey-Norge omfavner Skas og hyller han som den hockeyspilleren han var og personen han var.
2: Ja, man ser jo hvordan status han har hatt i hockeymiljøet her i Norge når han får de skriver inn han får på nettet og alt av sånne ting da. Sier litt om han som både person og hockeyspiller. Så en stor mann som er borte, og det er trist.
0: Og som vi hørte på slutten av innslaget her, så var det ikke bare på Kongsvinger at Eirik Skastammen ble hyllet i forbindelse med kamp. Også på Storhamars hjemmearena var det en viktig hyllest og en film som ble vist, og det ble spilt musikk til denne filmen som var betegnet for Eirik Skastammen. Reporter i ishallen, det var Kai Roger Lindberge.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
7: Det er ikke det dum Tor betyr, best.
6: Får masse komplimenter for den.
7: Ja, ikke for toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
10: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
11: Du, ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Viking tar I kveld mot tyske Bayern München I Mesterligaen I fotball. Den kampen I Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 I første runde. Glimt spiller selv I morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Gudbrandsdal Energi ser nå en økning I antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de I år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med I fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så disse strømkundene som sliter spredt utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke Norgespris, skriver NRK. Det begynner å bli kalde dager og kvelder, og mange skal starte med vedfyring igjen, men det en del ting som verdt å tenke gjennom før man kaster inn en favn med kubber og tenner på. Ikke bruk for våt ved eller for store kubber. Sørg for god lufttilførsel for effektiv forbrenning, og la det ligge bittelitt aske I bunnen av ovnen eller peisen for å beskytte bunnplata mot sterk varme. Det noen av rådene fra feirinspektør Henning Mathiasen I Hedmarken Brannvesen IKS. Som også anbefaler folk å varme opp pipa litt I forkant av fyringa.
2: Hvis det litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig I lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten. Fordi at pipa jo iskald inni, så da det kanskje viktig å få varme opp pipa først da. Satt av fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
1: Hamar fengsel får til dels kraftig kritikk fra tilsynsrådet for kriminalomsorgen, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Kritikken gjelder blant annet mangelfulle rutiner for å følge opp innsatte med forhøyet risiko for selvdrap og selvskading, og I tillegg så det en del fysiske soningsforhold I bygget med begrenset utområder og dårlig inneklima. Enhetsleder Jan Korsvold sier til avisa at de følger opp anbefalingene, men at kriminalomsorgen I en svært krevende situasjon. At det derfor ikke mulig å gjøre de investeringene eller kostnadene som tilsynsrådet anbefaler. Hamar fengsel skal etter planen erstattes av et nytt høysikkerhetsfengsel på Ilseng I Stange sommeren 2028.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får skya vær med regn og regnbyger I dag, muligheter for snø I høyden. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 6 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Jamie Miller med Baby Doll litt over ni. God tirsdag, 13. oktober. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti også den morgenen her. Skal blant annet til den her vikingskatten som ble finnet ved Rena. Nå en over 1000 år gammel mynt fra Olav den Hellige finnet i skatten. Funnet svært sjeldent, og arkeolog Mai Tove Smiset i fylkeskommunen skal fortelle oss mer om hvorfor akkurat denne mynten så spesiell. Mer om det i løpet av den kommende halve timen. Før det, Sleeping Satellite, dette Tasmin Archer.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva gjør sola på natta?
2: Den sover i senga si.
1: Hvor lang er en gitar?
2: Som en lang pinne.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag. Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.
7: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
8: Underholdningsguiden. Bingo her på kanalen i kveld klokka 20. I morgen onsdag blir det Champions League ishockey på Hamar, Storhamar hockey mot Gras. The Dancers Brew, forestilling i Hamar teater med barokkensemble og Mameluk dansekompani i morgen onsdag. Og det er også klart for Matlystfestivalen i Brumunddal fra i morgen, stort program fra onsdag til søndag den uka her. Torsdag så er det klart for Linda Eides språkshow i Hamar Kulturhus. Det er klart for suksessforedraget «Slik takler du idiotene på jobben 2» i Hamar Teater på torsdag. Fredag, Ingrid Bjørnov i Hamar Kulturhus, Paul Flåta har konsert på Gregers på fredag. Lørdag er det blant annet Hamkam Bodø-Glimt på Briskeby og Storhamar Stjernen i CC Amfi. Get to Rhythm, konsert med Johnny Cash-låter i Furnes kirke lørdag kveld. Violet Road på festiviteten Hamar lørdag. Og det er klart for minnekonserten 2026 med Hamar Domkor og solister og musikere i Hamar Domkirke søndag klokka 19.
9: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: I april måned så ble det jo funnet en spennende skatt her I innlandet. Ble jo funnet på Rena. Det var masse mynter blant annet som ble funnet der. Og jeg har et inntrykk av at denne skatten som ble funnet, det en sånn skatt som bare fortsetter å gi, for det har jo kommet masse spennende nyheter om den allerede. Og så kom det jo nyheter fra fylkeskommunen her bare for noen dager siden om at det var et sensasjonelt myntfunn I denne Mørestad-skatten. Mai Tove Smiseth, du arkeolog, jobber I fylkeskommunen, og jeg skjønner at dere har funnet en ekstremt sjelden mynt blant alle andre mynter. Kan ikke du fortelle, hva det som gjør dette funnet så unikt, og hvilken type mynt det snakk om?
1: Det snakk om en mynt fra, som preget under selveste Olav den Hellige, faktisk. Og det var jo et ønske som sto veldig høyt oppe på myntkabinettets ønskeliste I vår, når vi møttes ute på Mørstadjordet. Og vi snakket om det her, og vi hadde en pressekonferanse om det ute på jordet. Da var det jo et veldig stort ønske fra myntkabinettet, og nå viser det seg at det lå faktisk en mynt av den typen der. Men du, så helt vilt.
0: Helt vilt. Og kan ikke du fortelle, altså, hva gjør denne mynten så spesiell? Det fordi at det så sjeldent at man har sett lignende mynter, eller hva det som gjør at det pirrer litt hos alle arkeologer akkurat nå?
1: Nei, altså det jo litt det at vi vet litt lite om Olav den Hellige faktisk I hans regjeringstid. Og en mynt som da preget under Olav den Hellige veldig sjeldent. På landsbasis eller verdensbasis så er det vel 20 kjente mynter I det store og det hele. Og av den typen som vi fant så det vel kun 4 fra før som kjent. Bare én har vært

0: 2028. Sannsynligvis så tror jeg det, de har anslått at den kan være fra 2023, da, som er liksom midt inn I hans periode, og det kun 5 år før han på en måte dør. Så det jo tett på hans regjeringstid, og det som man, Svein Gullbekk fra myntkabinettet sier, det kan faktisk hende at han har holdt denne mynten selv.
1: Det jo helt...
0: Det, ja. Det ganske vilt å tenke på, og nå vi veldig tett på historien.
1: Du, og det jo heldigvis sånn at vi ikke arkeologer, vi får faktisk snart muligheten til å se disse myntene, ikke bare denne helt litt spesielle Olavsmynten, men også de andre myntene som ble funnet da av disse detektoristene i innlandet i april. For det skjønner jeg, en utstilling som skal åpne i Oslo nå i november. Vil du fortelle kort om den helt til sist?
0: Ja, det skal være en myntutstilling av, jeg tror det 500 av skattens mynter som skal stilles ut, og så skal jo det her også være, mynten fra Olav den Hellige, være litt en sånn høydepunktet da, I den utstillingen. Og det her jo veldig spesielle mynter, og de som sagt veldig god stand, så det her vil bli en veldig fin utstilling.
1: Ja. Kulturhistorisk museum I Oslo bør folk, der bør folk kjenne sin besøkelsestid. Rett og slett nå I høst og vinter.
0: Ja, helt riktig.
2: Ja, det sa Mai Tove Smisset. Reporter var Hege Hagaløkken.

Backstreet Boys, Just Want You To Know. Tirsdag, det bingo-dag her I kanalen. Klokka 20 I kveld så spiller vi atter en gang. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten. Får du bingo på lykketalet, så vinner du altså 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Og vi deler ut godt over 20 000 kroner hver eneste uke. Den som vant mest sist tirsdag var Toril Løberg, som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter I kveld klokka 20. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Dette Your Song fra Rita Ora.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Vinteren har gjort sitt første inntog på Hedmarksvidda. Søndag kom det så mye snø på budord og målige at det måtte måkes foran inngangsdørene. I Svanlia ble det målt nesten 9 centimeter med snø. I dag så det ventet mer snø i høyden, mens det I lavlandet kan komme regn som fryser på bakken. Snøen som har kommet blir neppe liggende lenge, men skientusiastene håper at dette starten på en snørik vinter, skriver Mitthamar.no. 8 utøvere fra Hamar Trekkhundklubb klare for Europamesterskapet I hundekjøring på barmark I svenske Gävle. Blant dem 24 år gamle André Boysen Hillestad fra Hamar, som ble dobbelt verdensmester I fjor. Han håper på pallplass til tross for en ankelskade og at hans beste hund ikke kan delta. Også flere av de andre utøverne fra Hamar-klubben har medaljeambisjoner. Mesterskapet starter onsdag og varer til søndag, skriver Mitthamar.no. I fjor avlyste Sentral Scene sin oktoberfest, mens punktet på lokket holdt fast ved planene. Nå satser Østmohjørnet på 2 kvelder med oktoberfest og plass til rundt 240 personer I et oppvarmet telt. Daglig leder Hans-Erik Forårsveen håper mange tar turen.
2: Der skal det bli stor stemning forhåpentligvis. Ja, vi har ikke innledd noen tysk ompaorkester, men vi har nærmest vi kommer Odde Vill fra Sømådalen. Og Andreas Hole, lokal spillemann. I tillegg så vil en tysker med navn Vogel holde et lite innlegg om tradisjonen og I Tyskland om oktoberfest, så det kan bli interessant å høre på.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skya vær med regn og regnbyger I dag, muligheter for snø I høyden. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 6 grader.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
7: God kveld.
6: Gi trøng.
7: Gi trøng.
6: I bensindrive.
7: I bensindrive.
6: Tre skjærer.
7: Tre skjærer.
6: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
7: Tre skjærer.
6: Ja da, nå snakker vi.
8: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Fellekjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Fellekjøpet for alle.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
13: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
14: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hjemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Åtte utøvere fra Hamar Trekkhundklubb klare for Europamesterskapet I hundekjøring på barmark I svenske Gävle. Blant dem André Boysen Hillestad, som regjerende verdensmester I sparkesykkel med en og to hunder. Oppkjøringen har vært utfordrende etter at han tråkket over ankeren for noen uker siden, og han må også klare seg uten sin beste hund, som nylig har fått valper. Hillestad håper likevel på pallplass I EM, der utøvere fra 19 nasjoner deltar I flere grener. Mesterskapet arrangeres fra 14. til 18. oktober. I kveld spiller Elverum håndball sin tredje kamp I årets EHF European League når kroatiske topplaget RK Nexe gjester Terningen Arena. Kampstart klokka 18.45, det melder Elverum håndball på sine nettsider. RK Nexe regnes som en av de sterkeste motstanderne I turneringen og har tidligere spilt både finale og kvartfinale I European League. Spesielt bør Elverum se opp for lagets stjernespiller Tin Lucin, som nylig var blant toppskarrene I håndball-EM for Kroatia. Elverum har hatt en strålende sesongstart med full pott I Eliteserien, to seier I European League og semifinaleplass I Norgesmesterskapet. Therese Johaug klar for et nytt løp I hytteplan Mila etter å ha imponert med tida 1.08,43 I halvmaraton I København tidligere I høst, der hun ble Europas beste kvinner og nådde målet sitt på å løpe under 70 minutter. Samtidig blir hytteplan Mila, som går over 10 kilometer, det første løpet for Caroline Bjerkeli Grøvdal siden hun ble mor I mai. Grøvdal måtte stå over VM I København for hun ikke følte seg klar til å gjøre comeback. Men nå står hun også på startlista sammen med Johaug og flere av Norges beste løpere, det melder Nettavisen. Har du et sportstips til oss I lokalradion, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Den 16. og 17. oktober inviterer Østmohjørnet til oktoberfest på sitt uteområde. Det skal settes opp telt med plass til rundt 240 personer, og daglig leder Hans-Erik Forårsveen tror det interesse for arrangementet, selv om han ikke tar oppslutning for gitt.
1: Ja, nei, vi mente jo det kunne være et fin anledning til å markedsføre vårt konsept også, da. Så jeg synes jo det en fin sak med oktoberfest. Det jo fest og gøy og moro.
0: Dere setter opp telt, eller hva planen?
1: Ja, vi setter opp et oppvarmet telt som tar sånn cirka 240 personer. Der skal det bli stor stemning forhåpentligvis.
0: Hvor blir teltet stående hen da, for de som har lyst til å være med på dette her?
1: Ja, det blir stående i Mila Stenbua og Østmåloven på vårt område ute der.
0: Og fortell litt om hva som kommer til å skje for deg, lokale musikere blant annet.
1: Ja, vi har ikke innleid noen tysk ompaorkester, men vi har nærmest vi kommer Odde Vill fra Sømådalen og Andreas Hole, lokal spillemann. I tillegg så vil en tysker med navn Vogel holde et lite innlegg om tradisjonen i Tyskland om oktoberfest, så det kan bli interessant å høre på.
0: Ja, og Thomas Vogel, han ikke flyttet inn fra Tyskland, han bosatt i Elverum.
1: Ja, det han, men han kan dette her.
0: Mm. Men hva skal til for å lykkes med oktoberfest da? Det har jo vært litt forsøk rundt omkring.
1: Nei, vi må jo bare prøve. Vi har ingen garanti for det, men vi tror jo og mener jo at det et marked for det, og så har vi ikke satset så enormt stort i første gang. 240 personer i et telt, mener vi at vi skal klare å få til. Vi har forhåndssalg av billetter, ja. Og vi selger billetter hver dag, så det fremdeles ledige billetter, men det kom det ut på å få bestilt, så sikker på at det får plass.
0: Steinbu jo kjent for mange, og det jo dere som arrangerer. Hva kommer det til å tilby utover musikk og stemning?
1: Det blir jo tradisjonsmat på oktoberfest, altså schweinakse, sauerkraut, potetmos og bratwurst. Schweinakse, for de som ikke vet det, så det grisknoke. Og selvfølgelig godt med drikke i glassene.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder i innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Det litt.
8: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
9: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekkere, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet i Blomsterhagen. Finn din ny leilighet på blomsterhagen.no.
11: Altid varm mat og spar.
12: Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brandet takker for følge atter en gang, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først nyheter, klokka 10.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

0: datacenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Viking tar I kveld mot tyske Bayern München I Mesterligaen I fotball. Den kampen I Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 I første runde. Glimt spiller selv I morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Gudbrandsdal Energi ser nå en økning I antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de I år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med I fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så disse strømkundene som sliter spredt utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke Norgespris, skriver NRK. Det begynner å bli kalde dager og kvelder, og mange skal starte med vedfyring igjen, men det en del ting som verdt å tenke gjennom før man kaster inn en favn med kubber og tenner på. Ikke bruk for våt ved eller for store kubber. Sørg for god lufttilførsel for effektiv forbrenning, og la det ligge bittelitt aske I bunnen av ovnen eller peisen for å beskytte bunnplata mot sterk varme. Det noen av rådene fra feirinspektør Henning Mathiasen I Hedmarken Brannvesen IKS. Som også anbefaler folk å varme opp pipa litt I forkant av fyringa.
2: Hvis det litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig I lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten. Fordi at pipa jo iskald inni, så da det kanskje viktig å få varme opp pipa først da. Satt av fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
1: Hamar fengsel får til dels kraftig kritikk fra tilsynsrådet for kriminalomsorgen, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Kritikken gjelder blant annet mangelfulle rutiner for å følge opp innsatte med forhøyet risiko for selvdrap og selvskading, og I tillegg så det en del fysiske soningsforhold I bygget med begrenset utområder og dårlig inneklima. Enhetsleder Jan Korsvold sier til avisa at de følger opp anbefalingene, men at kriminalomsorgen I en svært krevende situasjon. At det derfor ikke mulig å gjøre de investeringene eller kostnadene som tilsynsrådet anbefaler. Hamar fengsel skal etter planen erstattes av et nytt høysikkerhetsfengsel på Ilseng I Stange sommeren 2028.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Sorry ifra Emma Steinbakken. Du fikk henne på din lokale radio her I Innlandet tirsdag formiddag. Velkommen til en ny time. Takk til Bjørn Martin. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Nå det du og jeg fram til to I ettermiddag. Masse god musikk har jeg med meg I bagasjen. Skal vi snakke litt om at 4 av 10 ofte stressa. Det de yngste som mest stressa også. Hardt først, med en cover av John Farnham.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm,
4: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
4: Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
7: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og firehjulstrekk og bli med i trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.

I takt med deg, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg på din lokalradio her I Innlandet. Martine Settlitz, Fake Your Beauty etter Maroon 5 og Wiz Khalifa.

Stressa. 4 av 10 sier at man ofte stressa. Det viser en undersøkelse fra Opinion. Og stress særlig utbredt blant kvinner og unge. Blant dem mellom 18 og 24 år så svarer 2 av 3 at de ofte kjenner på stress, mens det samme gjelder 1 av 10 over 65 år. Jobben den vanligste stressfaktoren, men også økonomi, helse og krigene ute i verden skaper uro. Opinion de påpeker at unge står ovenfor mange store valg om utdanning, jobb og framtid, samtidig som de opplever press på å prestere og sammenligner seg ofte med mange andre.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva gjør sola på natta?
3: Den sover I senga si.
2: Hvor lang en gitar?
3: Som en lang pinne.
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
6: IKEA kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkise, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

Pussycat Dolls og I Hate This Part. Du fikk dem på din lokale radio her I Innlandet. I dag så det tirsdag. Husk at I kveld så spiller vi tirsdags bingo. Det gjør vi hver eneste tirsdag klokka 20. Du finner all infoen du trenger på tirsdagsbingo.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet i Blomsterhagen. Finn din ny leilighet på blomsterhagen.no.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.com.
7: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

mange, men også Trine Rein. Du fikk Tårn på en fin, fin tirsdag her på din lokale radio. Ganske snart, ferske nyheter. Du blir oppdatert på små og store ting fra inn- og utland etter Queen, A Kind of Magic.

0: Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det påvist harepest på tre harer I Trysil, det skriver kommunen på sine hjemmesider, og dette betyr at sykdommen sannsynligvis til stede både I Trysil kommune og I regionen ellers, skriver kommunen. Harepest kan smitte til mennesker, og de første symptomene da kan minne om influensa, skriver NRK. Politiet forteller om en personbil som kjørt av veien I formiddag på E6 I Dovre. To personer I bilen, utenlandsk registrert bil. De som var I bilen ble kjørt til legevakt for sjekk. Det glatt på stedet, skriver politiet. Gudbrandsdal Energi ser nå en økning I antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de I år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med I fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så disse strømkundene som sliter spredt utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke Norgespris, skriver NRK. Det begynner å bli kalde dager og kvelder, og mange skal starte med vedfyring igjen, men det en del ting som verdt å tenke gjennom før man kaster inn en favn med kubber og tenner på. Ikke bruk for våt ved eller for store kubber. Sørg for god lufttilførsel for effektiv forbrenning, og la det ligge bittelitt aske I bunnen av ovnen eller peisen for å beskytte bunnplata mot sterke varme. Det noen av rådene fra feirinspektør Henning Mathiasen I Hedmarken Brannvesen IKS. Som også anbefaler folk å varme opp pipa litt I forkant av fyringa.
2: Hvis det litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig I lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten. Fordi at pipa jo iskald inni, så da det kanskje viktig å få varme opp pipa først da. Satte fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
1: Det sa Henning Mathiasen I Hedmarken, Brannvesen IKS.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Obsessed ifra Olivia Rodrigo her på din lokale radio. Velkommen til en ny time. God formiddag. God tirsdag. Jeg heter Trond Harald. Clean Bandit, Darren Hayes på vei etter Hellbillies som I 2010 ga ut en kjempefin plate. Leite etter

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag, og da sier det følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: I bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

Høstværet, det har for lengst meldt sin ankomst. Det har du garantert lagt merke til du også. Det kan være lurt å ta en runde før høstværet går over til vintervær. For antall vannskader var ved inngangen til juli 14% høyere enn med samme tid i fjor, ifølge tall fra Finans Norge. Forsikringsselskapene har betalt ut over 2,2 milliarder kroner etter vannskader både på hus og hytter første halvdel i år. Trygg Forsikring mener mange skader kan forebygges med enkle grep som å tømme takrennene for løv, slukene også, og sjekk taket, sørg for at vannet ledes bort fra grunnmur og så videre. For et tett rør nå, det kan virke som en bagatell, men når været virkelig setter inn, da blir det kjempeproblemer og kjempedyrt.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Kanadapulken, effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. I over 70 år har Helset Møbler vært en del av Hamar. Nå feirer familiebedriften ett år I sine nye lokaler på Midtstranda, og det skal du få glede av. Onsdag brakler løs med 4 dager fulle av jubileumskupp. Spar hele 30-70% på interiør, 30-50% på tepper og opp til 50% på belysning. I tillegg blir det knalltilbud på sofaer, spisegrupper og møbler til hele hjemmet. Og selvfølgelig byr vi på kake, gaver og gavekort. Onsdag 14. til lørdag 17. oktober. Helset Møbler på Midtstranda I Hamar. 70 år med møbelglede. Nå feirer vi med deg.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
5: Oi.
6: Nei,
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Gjøversveen og Levi Bergerud. Du er nydelig. Tirsdag formiddag. Snart lokale sportsnyheter når Paul Erik er på plass med siste nytt om litt.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Åtte utøvere fra Hamar Trekkhundklubb klare for Europamesterskapet I hundekjøring på barmark I svenske Gävle. Blant dem André Boysen Hillestad, som regjerende verdensmester I sparkesykkel med en og to hunder. Oppkjøringen har vært utfordrende etter at han tråkket over ankeren for noen uker siden, og han må også klare seg uten sin beste hund, som nylig har fått valper. Hillestad håper likevel på pallplass I EM, der utøvere fra 19 nasjoner deltar I flere grener. Mesterskapet arrangeres fra 14. til 18. oktober. I kveld spiller Elverum håndball sin tredje kamp I årets EHF European League når kroatiske topplaget RK Nexe gjester Terningen Arena. Kampstart klokka 18.45, det melder Elverum håndball på sine nettsider. RK Nexe regnes som en av de sterkeste motstanderne I turneringen og har tidligere spilt både finale og kvartfinale I European League. Spesielt bør Elverum se opp for lagets stjernespiller Tin Lucin, som nylig var blant toppskarrene I håndball-EM for Kroatia. Elverum har hatt en strålende sesongstart med full pott I Eliteserien, to seier I European League og semifinaleplass I Norgesmesterskapet. Therese Johaug klar for et nytt løp I hytteplan Mila etter å ha imponert med tida 1.08,43 I halvmaraton I København tidligere I høst, der hun ble Europas beste kvinner og nådde målet sitt på å løpe under 70 minutter. Samtidig blir hytteplan Mila, som går over 10 kilometer, det første løpet for Caroline Bjerkeli Grøvdal siden hun ble mor I mai. Grøvdal måtte stå over VM I København for hun ikke følte seg klar til å gjøre comeback. Men nå står hun også på startlista sammen med Johaug og flere av Norges beste løpere, det melder Nettavisen. Har du et sportstips til oss I lokalradion, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Tromfbonus og spar. Kutting! På torsdag det trippeltromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss i spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i spar.
6: Det litt.
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei, du.
8: Hei.
9: Bilen min sier pang, og så hoster den.
8: Hoster den, ja.
9: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
8: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
10: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
11: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

0: Ingen her er deg.
1: Tobias Steen sammen med Synne Vo, Ingen her er deg, fikk du på din lokale radio. Nå er klokka snart 12, og vi tar med oss en annen duett vi frem til siste nytt. Det er Meatloaf, som sammen med Marion Ravn fikk en kjempehit. En hit som mange andre har hatt en hit med. It's All Coming Back to Me Now, tilbake i 2007.

0: Skiprofilen Rolf Nyhus død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er påvist harepest på tre harer i Trysil, det skriver kommunen på sine hjemmesider, og dette betyr at sykdommen sannsynligvis er til stede både i Trysil kommune og i regionen ellers, skriver kommunen. Harepest kan smitte til mennesker, og de første symptomene da kan minne om influensa, skriver NRK. Politiet forteller om en personbil som har kjørt av veien i formiddag på E6 i Dovre. To personer i bilen, utenlandsk registrert bil. De som var i bilen ble kjørt til legevakt for sjekk. Det er glatt på stedet, skriver politiet. Gudbrandsdal Energi ser nå en økning i antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de i år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med i fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så er disse strømkundene som sliter spredd utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke norgespris, skriver NRK. Det begynner å bli kalde dager og kvelder, og mange skal starte med vedfyring igjen, men det er en del ting som er verdt å tenke gjennom før man kaster inn en favn med kubber og tenner på. Ikke bruk for våt ved eller for store kubber. Sørg for god lufttilførsel, for effektiv forbrenning, og la det ligge bittelitt ask i bunnen av ovnen eller peisen for å beskytte bunnplata mot sterk varme. Det er noen av rådene fra feirinspektør Henning Mathiassen i Hedmarken Brannvesen IKS, som også anbefaler folk å varme opp pipa litt i forkant av fyringa.
2: Hvis det er litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig i lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten, fordi at pipa er jo iskald inni. Så da er det kanskje viktig å få varme opp pipa først da, satt av fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen, for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
1: Det sa Henning Mathiassen i Hedmarken, Brannvesen IKS.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Nice to each other. Det Olivia Dean, og det jo viktig å være det. Du fikk henne på din lokale radio her I Innlandet. Takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Tirsdag ettermiddag, hvor Violet Road og Kelly Clarkson venter på oss etter de der. Det går fint.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder i innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med Checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste Checkpoint-verksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

Violet Road og A Piece of Paradise her på din lokale radio I innlandet. Bosson på vei, det blir One in a Million, det blir UB40 og Chrissy Hynde også med I Got You Babe etter Kelly Clarkson, Catch My Breath.

Er du ofte stressa? 4 av 10 sier at man ofte stressa. Det viser en undersøkelse fra Opinion. Og stress særlig utbredt blant kvinner og unge. Blant dem mellom 18 og 24 år så svarer 2 av 3 at de ofte kjenner på stress, mens det samme gjelder 1 av 10 over 65 år. Jobben den vanligste stressfaktoren, men også økonomi, helse og krigene ute i verden skaper uro. Opinion de påpeker at unge står ovenfor mange store valg om utdanning, jobb og fremtid, samtidig som de opplever press på å prestere og sammenligner seg ofte med

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
6: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
7: God kveld.
6: Gjertrøm.
7: Gjertrøm.
6: En bensindrive.
7: En bensindrive.
6: Tre skjærer.
7: Tre skjærer.
6: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
7: Tre skjærer.
6: Ja da, nå snakker vi.
8: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei, du.
9: Hei.
10: Bilen min sa pang, og så hoster den.
9: Hoster den, ja.
10: Ja, det først pang, og så kommer det en slags...
9: ja.
10: Og så hopper den litt også.
9: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
11: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
12: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
13: Vi må få rake opp alt løv i hagen før snøen kommer.
14: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgreiene og snømåkinga, faktisk.
13: Og?
14: Vi flytter.
13: Åh, genialt.
14: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

Unnvei oss og Amused by Amuse. Du fikk den her på din lokale radio. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Husk at I kveld så spiller vi Radio Bingo. Det gjør vi hver eneste kveld, tirsdagskveld I hvert fall, når klokka 20. Du finner all infoen du trenger på tirsdagsbingoen.no. Dette ny musikk. Så lenge jeg lever. Chris Holsten.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå er jeg så lei til å være blåkald på nasen, og er vel bedre enn å komme hjem til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De er jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Står du og spionerer på dekka mine?
4: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
3: Spioner har dekken av dem da.
4: Jaså?
3: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar I Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Skiprofilen Rolf Nyhus død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var I flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget I Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM I Holmenkollen I 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har I dag vært en brann I et bolighus på Ringebu. Alle beboere gjort rede for, og det ikke meldt om spredningsfare, men en person kjørt til sykehus etter brannen, og ambulansepersonell på stedet betegner personen som alvorlig skadd, skriver politiet. Kraftig røykeutvikling I forbindelse med brannen gjør at beboere I nærheten oppfordres til å stenge vinduer og ventilasjon. Det påvist harepest på tre harer I Trysil, det skriver kommunen på sine hjemmesider, og dette betyr at sykdommen sannsynligvis til stede både I Trysil kommune og I regionen ellers, skriver kommunen. Harepest kan smitte til mennesker, og de første symptomene da kan minne om influensa, skriver NRK. Politiet forteller om en personbil som kjørt av veien I formiddag på E6 I Dovre. To personer I bilen, utenlandsk registrert bil. De som var I bilen ble kjørt til legevakt for sjekk. Det glatt på stedet, skriver politiet. Gudbrandsdal Energi ser nå en økning I antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de I år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med I fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så disse strømkundene som sliter spredt utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke Norgespris, skriver NRK. Mange begynner å fyre opp nå om dagen. Da det viktig å ikke bruke for våt ved eller for store kubber, og det viktig å varme opp pipa I forkant av fyringa, sier feireinspektør Henning Mathiasen I Hedmarken Brannvesen.
2: Hvis det litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig I lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten, fordi at pipa jo iskald inni. Så da det kanskje viktig å få varme opp pipa først da, satt av fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Lys på meg fra Victor Leksell her på din lokale radio I Innlandet. God ettermiddag, velkommen til en ny time denne tirsdags ettermiddagen. Om litt så kommer Emma Steinbakken for alltid type ting. Victor Leksell har du akkurat hørt, så han skal du få slippe å høre igjen på en liten stund. Savage Garden var vel egentlig jeg mente. Her To the Moon and Back.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

for alltid type ting. Emma Steinbakken, god tirsdag på din lokale radio. Om litt så kommer Lene Malin, How Would It Be? Vi skal snakke litt om høstværet, for antall vannskader var ved inngangen til juli 14% høyere enn på samme tid i fjor. Og det gjør at forsikringsselskapene de går ut med en melding og ber oss om å ta noen enkle grep. Vi skal snakke litt om det etter hvert.

Blomst, det har du garantert lagt merke til du også. Det kan være lurt å ta en runde før høstværet går over til vintervær. For antall vannskader var ved inngangen til juli 14% høyere enn ved samme tid I fjor, ifølge tall fra Finans Norge. Forsikringsselskapene har betalt ut over 2,2 milliarder kroner etter vannskader både på hus og hytter første halvdel I år. Trygg Forsikring mener mange skader kan forebygges med enkle grep som å tømme takrennene for løv, slukene også, og sjekk taket, sørg for at vannet ledes bort fra grunnmur og så videre. For et tett rør nå, det kan virke som en bagatell, men når været virkelig setter inn, da blir det kjempeproblemer og kjempedyrt.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Står du og spionerer på dekka mine?
4: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
3: Spioner har dekknavn dem da.
4: Jaså?
3: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
5: Støvtørking.
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besök din Peugeot-forhandler I dag.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

spilloppmaker. Jeg bare lurer på hen du vart og. På din lokale radio her i Innlandet. Ganske snart trang fødsel med hippie Dagny Brightsider også. Etter score I could miss you forever. Og så sportsnyheter da, ganske snart.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Åtte utøvere fra Hamar Trekkhundklubb klare for Europamesterskap I hundekjøring på barmark I svenske Gävle. Blant dem André Boysen Hillestad, som regjerende verdensmester I sparkesykkel med en og to hunder. Oppkjøringen har vært utfordrende etter at han tråkket over ankeren for noen uker siden, og han må også klare seg uten sin beste hund, som nylig har fått valper. Hillestad håper likevel på pallplass I EM, der utøvere fra 19 nasjoner deltar I flere grener. Mesterskapet arrangeres fra 14. til 18. oktober. I kveld spiller Elverum håndball sin tredje kamp I årets EHF European League når kroatiske topplaget RK Nexe gjester Terningen Arena. Kampstart klokka 18.45, det melder Elverum håndball på sine nettsider. RK Nexe regnes som en av de sterkeste motstanderne I turneringen og har tidligere spilt både finale og kvartfinale I European League. Spesielt bør Elverum se opp for lagets stjernespiller Tin Lucin, som nylig var blant toppskarrene I håndball-EM for Kroatia. Elverum har hatt en strålende sesongstart med full pott I Eliteserien, to seier I European League og semifinaleplass I Norgesmesterskapet. Therese Johaug klar for et nytt løp I hytteplan Mila etter å ha imponert med tida 1.08,43 I halvmaraton I København tidligere I høst, der hun ble Europas beste kvinner og nådde målet sitt på å løpe under 70 minutter. Samtidig blir hytteplan Mila, som går over 10 kilometer, det første løpet for Caroline Bjerkeli Grøvdal siden hun ble mor I mai. Grøvdal måtte stå over VM I København for hun ikke følte seg klar til å gjøre comeback. Men nå står hun altså på startlista sammen med Johaug og flere av Norges beste løpere, det melder Nettavisen. Har du et sportstips til oss I lokalradion, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

skiva som het Hybel og kom I 1997. Det var trang fødsel og hippie her på din lokale radio I Innlandet. Om litt så klokka to. Det betyr at jeg stempler ut, takker pent for meg. Jeg heter Trond Harald tilbake I morgen. Nå det Thomas og Gjøran etter Starship, De Lillos og nå Dagny, Brightsider. Ha det godt da.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: I over 70 år har Helset Møbler vært en del av Hamar. Nå feirer familiebedriften ett år i sine nye lokaler på Midtstranda, og det skal du få glede av. Onsdag braker det løs med fire dager fulle av jubileumskupp. Spar hele 30-70% på interiør, 30-50% på tepper og opp til 50% på belysning. I tillegg blir det knalltilbud på sofaer, spisegrupper og møbler til hele hjemmet. Og selvfølgelig byr vi på kake, gaver og gavekort. Onsdag 14. til lørdag 17. oktober. Helset Møbler på Midtstranda i Hamar. 70 år med møbelglede. Nå feirer vi med deg.
3: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
4: Det skjer deg. Hva har du gjort?
3: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
4: Bra jobba!
3: Ok, jeg fikk litt hjelp.
4: Ok, here we go.
3: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
5: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
9: God kveld.
8: Jeg trøng.
9: En
8: bensindrive.
9: En bensindrive.
8: Tre kjære.
9: Tre kjære.
8: Ikke begge ned på vokalene. Tre kjære.
9: Tre kjære.
8: Ja da, nå snakker vi.
10: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har i dag vært en brann i et bolighus på Ringebu. Alle beboere er gjort rede for, og det er ikke meldt om spredningsfare, men en person er kjørt til sykehus etter brannen, og ambulansepersonell på stedet betegner personen som alvorlig skadd, skriver politiet. Kraftig røykeutvikling i forbindelse med brannen gjør at beboere i nærheten oppfordres til å stenge vinduer og ventilasjon. Det er påvist harepest på tre harer i Trysil, det skriver kommunen på sine hjemmesider, og dette betyr at sykdommen sannsynligvis er til stede både i Trysil kommune og i regionen ellers, skriver kommunen. Harepest kan smitte til mennesker, og de første symptomene da kan minne om influensa, skriver NRK. Politiet forteller om en personbil som har kjørt av veien i formiddag på E6 i Dovre. To personer i bilen, utenlandsk registrert bil. De som var i bilen ble kjørt til legevakt for sjekk. Det er glatt på stedet, skriver politiet. Gudbrandsdal Energi ser nå en økning i antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de i år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med i fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så er disse strømkundene som sliter spredd utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke norgespris, skriver NRK. Mange begynner å fyre opp nå om dagen. Da er det viktig å ikke bruke for våt ved eller for store kubber, og det er viktig å varme opp pipa i forkant av fyringa, sier feireinspektør Henning Mathiasen i Hedmarken brannvesen.
2: Hvis det er litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig i lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten, fordi at pipa er jo iskald inni. Så da er det kanskje viktig å få varme opp pipa først da. Satt av fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta, til tider ganske kraftig regn, og det skal blåse opp mot laber bris fra sørøst. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. I morgen stiger også temperaturen litt, det ventes opp rundt 12 grader.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

Jimmy Miller og Baby Doll. God tirsdag ettermiddag til deg. Håper du har det fint, selv om det en grå og våt tirsdagskveld vi går i møte. Fin kveld for indoorsaktiviteter, for eksempel litt bingospill her på kanalen, som alltid på en tirsdag klokka 20 i kveld. Det sol heldigvis i vente i morgen onsdag over hele innlandet, og da vil vi også se temperaturer i overkant av 10 grader mange, mange steder. Christina Aguilera nå med den store gjennombrudshitten hennes fra 1999, Genie in a Bottle.

0: Yeah. Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja,
4: det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder i innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
7: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Det er litt.
9: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
8: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40%

0: okay.
1: Underholdningsguiden. Bingo her på kanalen I kveld klokka 20. I morgen onsdag blir det Champions League ishockey på Hamar, Storhamar hockey mot Gras. The Dancers Brew, forestilling I Hamar teater med barokkensemble og Mameluk dansekompani I morgen onsdag. Og det også klart for Matlystfestivalen I Brumunddal fra I morgen, stort program fra onsdag til søndag den uka her. Torsdag så det klart for Linda Eide språkshow I Hamar Kulturhus. Det klart for suksessforedraget «Slik takler du idiotene på jobben 2» I Hamar Teater på torsdag. Fredag, Ingrid Bjørnov I Hamar Kulturhus, Paul Flåta har konsert på Gregers på fredag. Lørdag det blant annet Hamkam Bodeglimt på Briskeby og Storhamar Stjernen I CC Amfi. Get to Rhythm, konsert med Johnny Cash-låter I Furnes kirke lørdag kveld. Violet Road på festiviteten Hamar lørdag. Og det klart for minnekonserten 2026 med Hamar Domkor og solister og musikere I Hamar Domkirke søndag klokka 19.

0: Lørdag endte jo ishockeykampen mellom Kiel og Komet Halden med et surt og bittert 3-4-tap for Kiel ishockey. Det som skulle blitt en festaften med oktoberstemning og høy stemning i hallen ble heller preget av høytidelighet og av å minne en lagkamerat, en klubblegende og så videre og så videre. I forbindelse med dødsfallet til Eirik Skastammen. Etter kampen, når trener Tom Ivar Hesbråten hadde fått rett og slett sagt det han ville om kampen, så måtte vår reporter Kai Roger Lindberge også stille spørsmålet om den spesielle oppladningen til lørdagens oppgjør.
1: Jeg må spørre om en ting til Tom Ivar, det er jo oppladningen til denne kampen der blir jo helt spesiell med Skas som går bort. Hvordan preger det laget og klubben?
2: Nei, laget vet jeg ikke helt. Det er jo ikke så mange her som på en måte har kjent han sånn, men for min del så har det vært tungt. Det har gått opp og ned, og det man har liksom trodd man har hørt den i gang her, og det nei, det har vært tungt. Spesielt.
1: Men det må varme når man ser hvordan hockey Norge omfavner Skas og hyller han som den hockeyspilleren han var og personen han var.
2: Ja, man ser jo hvordan status han har hatt i hockeymiljøet i Norge når han får de skriver inn han får på nettet og alt av sånne ting da. Sier litt om han som både person og hockeyspiller. Så en stor mann som er borte, og det er trist.
0: Og som vi hørte på slutten av innslaget her, så var det ikke bare på Kongsvinger at Eirik Skastammen ble hyllet i forbindelse med kamp. Også på Storhamars hjemmearena var det en viktig hyllest og en film som ble vist, og det ble spilt musikk til denne filmen som var betegnet for Eirik Skastammen. Reporter i ishallen, det var Kai Roger Lindberget.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta til tider ganske kraftig regn, og det skal blåse opp mot laber bris fra sørøst. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. I morgen stiger også temperaturene litt, det ventes opp rundt 12 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med fire vinnersjanser.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Du?
5: Ja?
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
9: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
10: Bestemor, det kan du ikke si.
9: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
10: Det har vi aldri sagt, bestemor.
9: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
10: Bestemor, det der kan igjen. Du ikke.
11: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, jeg tar

hver dag får du musikk fra flotte artister fra innlandet her på din egen lokalradio. Dette var Eira, oppvokst på et småbruk I Våler I Soler, bor vel nå på Sørlandet. Warrior heter låta. Det bingo I kveld, som alltid på en tirsdag så kan du vinne masse penger, 100 000 I lykkepotten, og det lykketall I hvert av de fire spillene. Du kan som alltid gå inn på tirsdagsbingoen.no og lese mer om hvor du kjøper blokker hen, og det kan du også gjøre på nettet, da, slik at du slipper å dra ut I en butikk eller bensinstasjon. Det på tide å se om det noen kjentfolk fra innlandet som har fødselsdag denne 13. oktoberdagen. Før det, klassiker fra Ole Idole, det var ikke min skyld.

Rolig dole, det var ikke min skyld fra året 1982. 82, helt riktig, begynner å bli en stund siden det. 13. oktober betyr at det bursdagen til et par målfarlige fotballspillere. Lukas Ravnharen fra Danmark var jo i Kongsvinger før han dro til Vålinga foran årets sesong. Han blir 29 år i dag. Og Magnus Solum spilte også for Kongsvinger for noen år tilbake. Han har vært lenge i Elverum fotball nå og bøtta inn mål der. 34 år i dag, Magnus Solum. Thomas Kottis, kjent klimaaktivist i Løten, 65 år i dag. Også høyskolelektor i landbruk og klimakunnskap ved Universitetet i Innlandet, Thomas Kottis. Tor Halvorsen fra Rendalen opprinnelig, bodd på Hedmarken i mange år. Først og fremst kjent som frontfigur og vokalist i dansebandet Ole Ivars i mange år. 77 år i dag blir Tore Halvorsen. Skal vi også ta med at tidligere kunstløper fra USA, Nancy Kerrigan, blir 57 år i dag. Hun huskes jo veldig godt fra OL på Lillehammer. Denne tvisten med erkekonkurrent Tony Harding var jo veldig mye i avisene på den tida der. Det hele endte jo med at Nancy Kerrigan fikk en sølvmedalje, mens Tony Harding endte på en 8. plass, fikk jo problemer med skolissene på skøytene sine. Som vi husker, Nancy Kerrigan blir altså 57 år i dag. Dette Kids, MGMT, på din egen lokalradio.

0: Den 16. og 17. oktober inviterer Østmohjørnet til oktoberfest på sitt uteområde. Det skal settes opp telt med plass til rundt 240 personer, og daglig leder Hans-Erik Forårsveen tror det interesse for arrangementet, selv om han ikke tar oppslutning for gitt.
1: Ja, nei, vi mente jo det kunne være et fin anledning til å markedsføre vårt konsept også, da. Så jeg synes jo det en fin sak med oktoberfest. Det jo fest og gøy og moro.
2: Dere setter opp telt, eller hva planen?
1: Ja, vi setter opp et oppvarmet telt som tar sånn cirka 240 personer. Der skal det bli stor stemning forhåpentligvis.
2: Hvor blir teltet stående hen da, for de som har lyst til å være med på dette her?
1: Ja, det blir stående i Mila Stenbua og Østmåloven på vårt område ute der.
2: Og fortell litt om hva som kommer til å skje for det lokale musikere, blant annet.
1: Ja, vi har ikke innleidende tysk ompa-orkester, men vi har nærmest vi kommer Odde Vill fra Sømådalen og Andreas Hole, lokal spillemann. I tillegg så vil en tysker med navn Vogel holde et lite innlegg om tradisjonen og i Tyskland om oktoberfest, så det kan bli interessant å høre på.
2: Ja, og Thomas Vogel, han ikke flytt inn fra Tyskland, han bosatt i Elverum.
1: Ja, det han, men han kan dette her.
2: Mm. Men hva skal til for å lykkes med oktoberfest da? Det har jo vært litt forsøk rundt omkring.
1: Nei, vi må jo bare prøve. Vi har ingen garanti for det, men vi tror jo og mener jo at det et marked for det, og så har vi ikke satset så enormt stort i første gang. 240 personer i et telt, mener vi at vi skal klare å få til. Vi har forhåndssalg av billetter, ja. Og vi selger billetter hver dag, så ja. Vi er fremdeles ledige billetter, men det kom det ikke ut på å få bestilt, så sikker på at det får plass.
2: Steinbu jo kjent for mange, og det jo dere som arrangerer. Hva kommer det til å tilby utover musikk og stemning?
1: Det blir jo tradisjonsmat på oktoberfest, altså schweinakse, sauerkraut, potetmos og bratwurst. Schweinakse, for de som ikke vet det, så det grisknoke. Og selvfølgelig godt med drikke i glassene.

0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: I over 70 år har Helset Møbler vært en del av Hamar. Nå feirer familiebedriften ett år i sine nye lokaler på Midtstranda, og det skal du få glede av. Onsdag braker det løs med 4 dager fulle av jubileumskupp. Spar hele 30-70% på interiør, 30-50% på tepper og opp til 50% på belysning. I tillegg blir det knalltilbud på sofaer, spisegrupper og møbler til hele hjemmet. Og selvfølgelig byr vi på kake, gaver og gavekort. Onsdag 14. til lørdag 17. oktober. Helset Møbler på Midtstranda i Hamar. 70 år med møbelglede. Nå feirer vi med deg.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norskdans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Sleggekaster Beatrice Nedberget Jano, som tok sensasjonell bronse i EM i sommer, er tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det er også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, er ute. Det store målet neste år er VM i Beijing i september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har i dag vært en brann i et bolighus på Ringebu. Alle beboere er gjort rede for, og det er ikke meldt om spredningsfare, men en person er kjørt til sykehus etter brannen, og ambulansepersonell på stedet betegner personen som alvorlig skadd, skriver politiet. Kraftig røykeutvikling i forbindelse med brannen gjør at beboere i nærheten oppfordres til å stenge vinduer og ventilasjon. Det er påvist harepest på tre harer i Trysil, det skriver kommunen på sine hjemmesider, og dette betyr at sykdommen sannsynligvis er til stede både i Trysil kommune og i regionen ellers, skriver kommunen. Harepest kan smitte til mennesker, og de første symptomene da kan minne om influensa, skriver NRK. Politiet forteller om en personbil som har kjørt av veien i formiddag på E6 i Dovre. To personer i bilen, utenlandsk registrert bil. De som var i bilen ble kjørt til legevakt for sjekk. Det er glatt på stedet, skriver politiet. Gudbrandsdal Energi ser nå en økning i antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de i år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med i fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så er disse strømkundene som sliter spredd utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke Norgespris, skriver NRK. Mange begynner å fyre opp nå om dagen. Da er det viktig å ikke bruke for våt ved eller for store kubber, og det er viktig å varme opp pipa i forkant av fyringa, sier feireinspektør Henning Mathiasen i Hedmarken brannvesen.
2: Hvis det er litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig i lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten, fordi at pipa er jo iskald inni. Så da er det kanskje viktig å få varme opp pipa først da. Satt av fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta, til tider ganske kraftig regn, og det skal blåse opp mot laber bris fra sørøst. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. I morgen stiger også temperaturen litt, det ventes opp rundt 12 grader.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg står for en av høstens store låter her I Norge I takt med deg. God tirsdag, en grå og regntung ettermiddag og kveld I innlandet. Kommer også som litt hvitt I høyden ser det ut for. Da det greit å finne på ting inndørs. Du skal få noen tips om det I dagens topp 10-liste før halv fire. Det blir også en titt på lokalavisene våre det neste kvarteret. En liten rundtur I fylket der. Hellbillies, nå aller først, Gamle Bryn.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Underholdningsguiden. Bingo her på kanalen i kveld klokka 20. I morgen onsdag blir det Champions League ishockey på Hamar, Storhamar hockey mot Gras, The Dancers Brew, forestilling i Hamar teater med barokkensemble og Mameluk dansekompani i morgen onsdag. Og det er også klart for Matlystfestivalen i Brumunddal fra i morgen, stort program fra onsdag til søndag den uka her. Torsdag så er det klart for Linda Eide språkshow i Hamar Kulturhus. Det er klart for suksessforedraget Slik takler du idiotene på jobben 2 i Hamar Teater på torsdag. Fredag, Ingrid Bjørnov i Hamar Kulturhus. Paul Flåta har konsert på Gregers på fredag. Lørdag er det blant annet Hamkam Bodø-Glimt på Briskeby og Storhamar Stjernen i CC Amfi. Get to Rhythm, konsert med Johnny Cash-låter i Furnes kirke lørdag kveld. Violet Road på festiviteten Hamar lørdag. Og det er klart for minnekonserten 2026 med Hamar Domkor og solister og musikere i Hamar Domkirke søndag klokka 19. ...

0: siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Ja, vi tar en liten runde med lokalavisen vår også denne ettermiddagen, og vi begynner i Mitt Eidskog. Har nok folk til historisk rødt liste. Det partiet Rødt som har fått nok interesserte kandidater til å stille sin aller første liste ved kommunestyrevalget i Eidskog da i 2027. Nå håper de å få enda flere med på laget. Mitt Kongsvinger skriver om at det mangel på frivillig til TV-aksjonen til helga. Flere grender i Kongsvinger risikerer å ikke få besøk. Brandval, Håkåsen, Austmarka blant de som kanskje ikke får besøk på døra under TV-aksjonen, så nå trenger man flere folk til å bære bøsser, skriver Mitt Kongsvinger. Odalsportalen skriver i dag om den gamle danseplassen Buggebanen på Skarnes. Nå har Bjørn Sveiheim laget en modell av den historiske plassen som vekker minner om en tid da ungdommen kom syklende for å danse til levende musikk på skogshøyden bak Skogtun, skriver Odalsportalen. I Solør har i dag et oppslag om psykisk helse hos bønder, setter bonden som menneske i sentrum. Psykisk helse i landbruket står på programmet når bondens nettverk Solør inviterer til temamøte. Både landbrukspsykolog Ellen Hol og bonde Håkon Marius Kvæken kommer dit neste tirsdag. Jakta vekker interesse for jegerprøven, skriver Mitt Elverum, og det ikke for sent å ta den i år. Når venner og familie drar på jakt, så det flere som får lyst til å bli med selv, og i november så arrangeres et nytt jegerprøvekurs i Elverum, noe som gir deg god tid til å forberede deg til neste jakthøst, skriver Mitt Elverum. Mitt Løten skriver om Kristina Skorge fra Løten som skal konkurrere i snøreløping under Europamesterskapet i Sverige. Hun en av 8 utøvere fra Hamar Trekkundklubb som stiller til start når 19 nasjoner samles i Gävle i Sverige til EM i hundekjøring på barmark. Og som avisa Mitt Hamar skriver om dette Europamesterskapet, André Boysen Hillestad fra Hamar stiller til EM med vond ankel og 2 lovende unghunder. Håper på pallplass, men det tøff konkurranse, sier Boysen Hillestad til Mitt Hamar. André Boysen Hillestad regjerende verdensmester i både sparkesykkel med 1 hund og med 2 hunder etter VM i USA i fjor, skriver Mitt Hamar.
0: Siste nytt fra

0: dagens topp 10-liste.
1: Og dagens topp 10-liste en liste med tips over morsomme ting å finne på utover ettermiddagen og kvelden I dag når det skal regne en del I innlandet. Og jeg vet at man burde rydda I boden eller vaske av bad eller noe annet litt kjedelig og slitsomt, og derfor så har vi fokus på det som morsomt I dag altså, og koselig. Bake for eksempel, det jo tida for det nå om høsten. Kanelboller eller kanelsnurrer for eksempel. Hva med en eplekake? Kanskje har du noen epler I hagen du ikke har brukt? Kanskje naboen har noen epler til overs? En fin kveldssyssel I regnvær. Hva med en spillkveld med familien? Det kanskje lenge siden du har hatt brettspilla fremme. Trenger ikke å ha hytte. For å gjøre det. Man kan spille hjemme I eget hus på en helt vanlig tirsdag når regnet hølger ned. Likeledes lag hjemmekino etter middagen I dag. Demp lyset, lag litt popcorn eller noe annet godt, og benk deg foran TV-en, enten alene eller med familien, og sett på en film som du ikke har sett før, eller kanskje en gammel favoritt. Hadde du en slitsom dag på jobb I dag, så kan jo kanskje hjemmespa være en mulighet. Har du badekar, så det helt greit. Tapp I et varmt bad og tenn noe levende lys på badet. Ellers ta deg en varm dusj, finn fram noen ansiktsmasker, noen myke klær, noen behagelig musikk, og kos deg rett og slett I egen heim. Noe som også kan være koselig på en regnværskveld, det jo å planlegge turer og ferier I månedene som kommer. Kanskje kan du begynne å kikke litt på sommerferien neste år. Kanskje kan du komme deg noen dager I jula eller vinterferien. Sett deg ned alene eller med familien og planlegg fine turer som du kan glede deg til. Lag noe skikkelig godt til en sein middag. Et par brødskiver når du kommer hjem fra jobb, og så bruker du et par timer og lager hjemmelaga pizza, eller tapas, eller forrikål for den saks skyld. Så spiser du en sein middag sånn I 8-tida I kveld. Fint folk spiser sent, sa min mor alltid. Punkt 8 på lista. Du angrer aldri på en tur ut, selv om det regner står det her. Ta på deg regnjakke eller en regnfrakk, og så går du deg en kjapp tur I regnværet. Ekstra deilig å komme inn I etterpå, om ikke annet. Og den friske, våte høstlufta, den kan jo være oppfriskende for noen vær selvfølgelig. Til slutt, hva med bingo? Klokka 8 I kveld spilles det bingo med 100 000 I lykkepotten her på din egen lokalradio.
0: Dagens topp 10-liste.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta til tider ganske kraftig regn, og det skal blåse opp mot laber bris fra sørøst. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. I morgen stiger også temperaturene litt, det ventes opp rundt 12 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med fire vinnersjanser.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
6: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgreiene og snømåkinga faktisk.
5: Og?
6: Vi flytter.
5: Åh, genialt.
7: I splitter nye leiligheter I blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
8: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: Det litt...
10: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
9: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
13: Du tuller nå, det?
12: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
13: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
12: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
14: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Også i dag skal vi ta for oss en kommune i innlandet. Vi går gjennom alle 46 kommunene i fylket nå i høst for å lære litt mer om hver enkelt kommune. Vi skal til Øyer kommune i Gudbrandsdalen i dag. Der bor det nå i overkant av 5000 øyværinger, som navnet på de som bor i Øyer. 5130 for å være nøyaktig dekka. Og de største kommunene, man tenker kanskje at det en stor kommune med mye fjellområder og hyttefelt, men den ikke mer enn 639 kvadratkilometer, og det den tiende minste kommunen i innlandet. Den omtrent like stor som Eidskog eller Gjøvik kommune, for eksempel. I likhet med mange andre kommuner oppover i Gudbrandsdalen, så ligger mye av kommunen ganske høyt over havet. Man har liksom dalen, og så går det fort opp til fjellet, og halvparten av Øyer ligger over 900 meter over havet. Høyeste topp Eldåhøgda med 1232,1 meter. Navnet Øyer, det har man hatt på området siden vikingtida, og kanskje enda før det også. Fra gammelt av så sa mange Gudbrandsdalen Øye, altså uten R til slutt, og så var det en avstemning i kommunestyret i 1917 hvordan man skulle skrive kommunenavnet, om det skulle være Øye, om det skulle være Øyer med I eller Øyer med Y, og sistnevnte vant og har vært navnet på kommunen siden da. Tradisjonelt sett så har Øyer kommune vært en jord- og skogbrukskommune, store arealer både til skog og jordbruk, men så skjedde det noe på 90-tallet. OL på Lillehammer, der var jo Øyer en av arrangementskommunene med Havfjell alpinanlegg, og etter det så tok reiselivsutbyggingen i kommunen av for fullt. Øyer Gjestegård var den første store etableringen i reiselivsutbyggingen, og så har det fulgt på etter det med flere hoteller, masse leiligheter, storhytter og private hytter. I kommunen. Det per nå cirka 8000 kommersielle senger, som det heter, og 5500 private senger i kommunen. Det en stor hyttekommune. I underkant av 4000 hytter det i Øyer. Når ikke helt opp til Trysil og Ringsaker, men det nærmer seg. Vi har jo Lilleputthammer i Øyer. Viktig attraksjon sommerstid. Hundefossen ligger jo riktig nok i Lillehammer kommune, men man må jo gjennom Øyer for å komme dit, så det også en viktig sommerattraksjon for kommunen. Og Havfjell Bike Park har etter hvert blitt en av de store sykkelparkene i Norge, som drar tusenvis av turister til kommunen også sommerstid. I mange år så delte man ut prisen Årets Budeie i Øyer. Gro Harlem Brundtland var den første som fikk prisen på 80-tallet. Også biskop Rosemarie Køhn og artist Mari Boine blant de som har fått denne celebre prisen i Øyer. Vi trekker fram noen kjente personer fra Øyer, så kommer vi ikke utenom langrennsløper Erling Jevne, tidligere OL-vinner og stor birkebeiner, og også trommerslager Kjetil Vidar Haraldstad fra Øyer. Han har spilt trommer i det verdenskjente heavy metal-bandet Satyricon i over 30 år, og kanskje den aller mest kjente fra Øyer, Fakkelmannen, som vært å se opp i Åssida på andre siden av Havfjell helt siden OL i 94.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: En liten rundtur I fylket for å se hva som rører seg rundt omkring. I Gravberget har ferske elgjegere fått prøve seg sammen med et erfarent jaktlag under introjakta forrige uke. Det Norges Jeger- og Fiskeforbund som arrangerer introjakta I samarbeid med Statskog. Ada Bredalen, som holdt kurset I Gravberget, forteller at kombinasjonen av teori og praktisk erfaring gir deltakerne mye å ta med seg videre, og det ble elg på de ferske jegerne I Gravberget.
2: Vi har vært heldige på begge kursene nå, så I Gravberget skjøt vi 3 elger, og I Tørrberget ble det skjøt 1 elg, så alle fikk være med og slakte og vomme. Det også en vesentlig del av introjakt.
1: Og oktober ikke bare en måned for elgjakt, det også en måned for oktoberfest. I helgen som var nå var det store oktoberfester, blant annet på Hamar og Kongsvinger. Og nå til helgen så skjer det på Elverum. Østmo-hjørne satser på 2 kvelder fredag lørdag med oktoberfest og plass til rundt 240 personer I oppvarmet telt. Daglig leder Hans-Erik Forårsveen håper mange tar turen.
3: Der skal det bli stor stemning forhåpentligvis. Ja, vi har ikke innledd noen tysk ompa-orkester, men vi har nærmest vi kommer Odde Vill fra Sømådalen og Andreas Hole, lokal spillemann. I tillegg så vil en tysker med navn Vogel holde et lite innlegg om tradisjonen i Tyskland om oktoberfest, så det kan bli interessant å høre på.
1: 600 musikere fra totalt 19 Janitsjar-korps og brassband I innlandet setter hverandre I stevne I korpscupet på Otta I helgen. Cupsjef Lene Bålstad I Otta Musikkforening sier cupen på Otta viktig på mange måter og ønsker publikum velkommen til gratis konsertopplevelser hele lørdagen.
4: Det jo morsomt å høre flinke korps og flinke musikere og kanskje noen soliststykker og det mange som imponerer, så det jo kjempegøy å høre på. Hvert korps har 20 minutter til disposisjon, fra første til siste tone, og så spiller de sitt program. Så det jo 19 korps som skal spille etter hverandre, så det går jo slag I slag hele dagen. Første korpset starter 8.40, og siste korps går på scenen klokka 17.15.
1: Fra august I fjor til august I år så var det hele 1298 innvandrere I innlandet som fikk statsborgerskap. I november det formell og høytidlig utdeling av statsborgerskapen I Håkonssal på Lillehammer, og dette en viktig og artig feiring å få være en del av, sier kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos arrangør som statsforvalteren I innlandet.
5: Det en ordentlig festdag, og folk klær seg pent I ofte sine nasjonale klær eller drakter og så videre, og stemt for fest, og det musikk, og det taler, og det gaver, og det blomster til statsborgerne. Og det veldig sterkt å høre hva de legger der, for da kan det være at de ikke har haft så mange sånne fester eller markeringer, kan du si. Kanskje summe tenker at nå de for fullt inkludert I fellesskapet for første gang, at de ser liksom at nå jeg norsk, nå kan jeg si at jeg norsk på ordentlig. Så det artig å høre hva det betyr for dem.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.

0: En rådgiver I Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker I Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO I dag. Kong Håkon takket I dag folk I Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen I talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt I nord og alpin-VM I 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder I nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet I flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano, som tok sensasjonell bronse I EM I sommer, tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, ute. Det store målet neste år VM I Beijing I september. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Det har I dag vært en brann I et bolighus på Ringebu. Alle beboere gjort rede for, og det ikke meldt om spredningsfare, men en person kjørt til sykehus etter brannen, og ambulansepersonell på stedet betegner personen som alvorlig skadd, skriver politiet. Kraftig røykeutvikling I forbindelse med brannen gjør at beboere I nærheten oppfordres til å stenge vinduer og ventilasjon. Det påvist harepest på tre harer I Trysil, det skriver kommunen på sine hjemmesider, og dette betyr at sykdommen sannsynligvis til stede både I Trysil kommune og I regionen ellers, skriver kommunen. Harepest kan smitte til mennesker, og de første symptomene da kan minne om influensa, skriver NRK. Politiet forteller om en personbil som kjørt av veien I formiddag på E6 I Dovre. To personer I bilen, utenlandsk registrert bil. De som var I bilen ble kjørt til legevakt for sjekk. Det glatt på stedet, skriver politiet. Gudbrandsdal Energi ser nå en økning I antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de I år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med I fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så disse strømkundene som sliter spredt utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke Norgespris, skriver NRK. NVE har I dag sendt ut gult farevarsel for lokal jord- og flomskredfare. I innlandet så gjelder varslet for vestlige deler av Oppland og nordvestlige deler av Gudbrandsdalen, skriver avisa GD. Og selv om det meldt en del regn utover kvelden I dag, så gjelder varslet fra natt til torsdag og fram til torsdag kveld, skriver avisa. NVE anbefaler folk å holde seg unna bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannfaring der det meldt fare. Faren naturlig størst der bygene treffer, og lokalt så kan det komme så mye som 60-80 millimeter fra natt til torsdag I løpet av 12 timer.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta til tider ganske kraftig regn, og det skal blåse opp mot laber bris fra sørøst. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. I morgen stiger også temperaturen litt, det ventes opp rundt 12 grader.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

en fin låt der, kanskje spesielt en mørk og regntung høstkveld. Ull, håper at du ser meg nå. God tirsdag 13. oktober har det rukket å bli. Fotballspiller Magnus Solum, som har spilt for Elverum fotball I mange år og skåret massevis av mål der, blir 34 år I dag. Miljøaktivist og høyskolelektor I Løten, Thomas Kottis, 65 år I dag. Og Tore Halvorsen, opprinnelig fra Rendalen, nå Hedmarken, vokalist I Ole Ivars I mange, mange år, blir 77 år I dag. Dette Share, du får Believe på din egen lokalradio.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: I over 70 år har Helseth Møbler vært en del av Hamar. Nå feirer familiebedriften ett år i sine nye lokaler på Midtstranda, og det skal du få glede av. Onsdag braker løs med 4 dager fulle av jubileumskupp. Spar hele 30-70% på interiør, 30-50% på tepper og opp til 50% på belysning. I tillegg blir det knalltilbud på sofaer, spisegrupper og møbler til hele hjemmet. Og selvfølgelig byr vi på kake, gaver og gavekort. Onsdag 14. til lørdag 17. oktober. Helseth Møbler på Midtstranda i Hamar. 70 år med møbelglede. Nå feirer vi med deg.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Nå. Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
7: Du tuller nå, det?
6: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
7: Det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
6: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
8: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
9: Underholdningsguiden. Bingo her på kanalen i kveld klokka 20. I morgen onsdag blir det Champions League ishockey på Hamar, Storhamar hockey mot Gras, The Dancers Brew, forestilling i Hamar teater med barokkensemble og Mameluk dansekompani i morgen onsdag. Og det også klart for Matlystfestivalen i Brumunddal fra i morgen, stort program fra onsdag til søndag den uka her. Torsdag så det klart for Linda Eide språkshow i Hamar Kulturhus. Det klart for suksessforedraget Slik takler du idiotene på jobben 2 i Hamar Teater på torsdag. Fredag, Ingrid Bjørnov i Hamar Kulturhus. Paul Flåta har konsert på Gregers på fredag. Lørdag det blant annet Hamkam Bodø-Glimt på Briskeby og Storhamar Stjernen i CC Amfi. Get to Rhythm, konsert med Johnny Cash-låter i Furnes kirke lørdag kveld. Violet Road på festiviteten Hamar lørdag. Og det klart for minnekonserten 2026 med Hamar Domkor og solister og musikere i Hamar Domkirke søndag klokka 19.

0: til den tiden på året da det begynner å bli litt sånn hustrig om gjerne om kvelden, og det jo sånn at det neppe bare meg som tenker at nei, men skulle man kanskje ha fylt opp I peisen, gjort det litt lunt og hyggelig. Men det jo kanskje noen ting det verdt å tenke på før man kaster inn en favn med ved og lar det stå til. Henning Mathiassen, du feierinspektør I Hedmarken Brannvesen, IKS. Du, før jeg og alle andre nå kaster inn veden I peisen, hva bør vi tenke på? Hva rådene fra deg?
1: For det første så må du ha tørr ved da, det kanskje det aller viktigste. Ikke for grov, han må være kløyvd. Han bør ikke ha mer fuktighet enn 20% da, men det ikke så mange som sikkert har fuktighetsmåler. Men hvis man har det, så bør den I hvert fall ikke være, inneholde mer fuktighet enn 20%. Det som skjer når du fyrer med ved som inneholder for mye fuktighet, så vil jo mye av energien I bålet vil jo da gå med til å da, tørke ut veden da. Han vil varme dårligere fordi at det meste av energien går med til å forbrenne fuktigheten, rett og slett. Og den fuktigheten kan I hvert fall da feste seg oppover da I pipa som det vi kaller for bekksot. Og det den som da kan ta fyr. Så hvis du fyrer med for grov ved eller for fuktig ved eller begge deler, så kan jo danne seg da et sånt belegg I pipa som da brennbart. Da.
0: Ja, og det kan jo være ganske skummelt. Men du, når vi da setter I gang med fyringen igjen, det har vært en pause siden sist, så kanskje åpner man døra hvis man har en dør på sin peis, og så ser man at der ligger noe aske fra I fjor. Bør det fjernes? Altså, hvordan ser egentlig en perfekt peis ut innvendig når man skal starte å fyre igjen?
1: Det beste at det ligger et litt grann aske. For det første så det lettere å fyre opp da, og for det andre så kan det jo fyre sunt ovnen din hvis du da fyrer opp inn med mye ved kanskje da, og ikke har noe aske I botten da. For da det ikke noe som beskytter båndplata mot sterk varme da. Så det beste at det ligger et litt grann aske, men ikke for mye helst.
0: Nei, har du flere gode råd?
1: Altså høsten, hvis det litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig I lufta, sånn typisk sånn lavtrykk ute, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten. Fordi at pipa jo iskald inni, kan denne pipa inni kaldere enn det der ute. Nå blir det dårlig trekk. Så da det kanskje viktig å prøve å få varme opp pipa først da. Kanskje da sette fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp. Pipa før du begynner da å legge inn ved da. Så det viktig å ha luft inn I boligen, altså inn I det rommet som ovnen står. Åpne opp det du har, ta ventiler og sånn I yttervegger og over vinduer og så det han får nok luft. Kan hende at enkelte at du må ha opp kanskje det terrassedør eller et vindu litt på gløtt for å få nok luft da. For huset mange hus I dag tette. Og mange har jo ventilasjonsanlegg også som drar lufta ut. Veden må ha mye oksygen for å brenne da.
0: Mm.
1: Det vi får mye henvendelser om nå, særlig fremover nå imot jul, det at folk tror at pipa tett, fordi at det ryker bare inn når det de skal fyre opp. Som oftest så det enten fordi at pipa kald, eller så prøver de å fyre opp med for grov ved, som ikke kløvd nok, eller at huset for tett, eller da de tingene der I kombinasjon da, for å gjøre det riktig ille.

0: Ettermiddagssporten.
1: Ja, vi kikker på noen av idrettsbegivenhetene vi har i vente de nærmeste dagene. Det spilles jo både Champions League og Europa League med stort hell for lag fra innland om dagen, så det stas. Elverum håndball, de tar imot RK Nexe fra Kroatia i Europa-ligaen i Terningen Arena i kveld klokka 18.45. Hatt en lang rekke med flotte kamper nå, Elverum håndball, og vi håper den suksessen fortsetter i dag. Og så det bortekamp til helga for Elverum håndball mot Kolstad i Trøndelagen. Storhamar håndball, de har også gjort det bra både i serien og i Champions League. Nå det bortekamp i Eliteserien i morgen onsdag mot Molde, før det blir bortekamp i Romania på lørdag. Der det Gloria Bistrita som Storhamar håndball skal bryne seg på. Har jo slått flere store lag i Europa den siste tiden av Storhamar håndball, så dette laget burde også være overkommelig. Ikke nok med at Storhamar håndball spiller Champions League denne høsten, det gjør også Storhamar hockey, og de spiller en ganske avgjørende kamp i morgen onsdag på Hamar mot østerrikske Graz. Hvis det blir 3 poeng til Storhamar i morgen, så avansementet sikret. Det kan holde med 2 poeng også, men da må man ha litt hjelp av andre lag. Graz ligger helt nederst av de 24 som spiller Champions League hockey i høst. Storhamar ligger rett under streken for å få lov til å fortsette etter serien. Spillet, så det blir veldig spennende å se på Hamar i morgen. Så det hjemmekamp for Storhamar også på lørdag i Eliteserien mot Stjernen Fredrikstad. Kiel toppfotball har vært i toppen på Obos-ligaen i hele den sesongen her. Ligger vel nå helt på topp, og det er jo Haugesund og Strømsgodset som er de største utfordrerne for Kongsvinger, og nettopp Strømsgodset er motstander i morgen onsdag i Drammen. Så møtes disse to lagene, og klarer Kongsvinger nok en seier der, så kan de jo riste av seg drammenserne i kampen for opprykket, kanskje. Ny kamp for Kongsvinger på hjemmebane på søndag. Sandnes Ulf motstander der. Lørdag det kamp på Briskeby igjen etter landslagspausa mot Bodø-Glimt da for HamKam. Se på oddsen hos Norsk Tipping. Her det 9 og noe i odds på HamKam og 1 og noe i odds på Bodø-Glimt, så nordlendingene jo favoritter, men HamKam har jo tidligere vist at de, i hvert fall tidvis, kan ha taket på Bodø-Glimt, som har vært Norges beste lag de siste årene. Briskeby på lørdag altså. Denne sesongen så har jo ikke innlandet noe fotballag i andre divisjon for herrer, men Lillehammer fotballklubb ligger nå veldig godt an. De realiteten klare for opprykk til andre divisjon, selv om det en matematisk sjanse for at det ikke går da. Men får Lillehammer 1 poeng eller mer mot Sandefjord 2 på Stampesletta førstkommende lørdag, så opprykket helt sikkert sikret. Ettermiddagssporten.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta, til tider ganske kraftig regn, og det skal blåse opp mot laber bris fra sørøst. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. I morgen stiger også temperaturen litt, det ventes opp rundt 12 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med fire vinnersjanser.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
11: Dette nok det beste for alle,
10: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
12: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber
13: det
12: siste.
13: Det litt.
14: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
15: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: I april måned så ble det jo funnet en spennende skatt her I ja. Innlandet. Ble jo funnet på Rena. Det var masse mynter blant annet som ble funnet der. Og jeg har et inntrykk av at denne skatten som ble funnet, det en sånn skatt som bare fortsetter å gi, for det har jo kommet masse spennende nyheter om den allerede. Og så kom det jo nyheter fra fylkeskommunen her bare for noen dager siden om at det var et sensasjonelt myntfunn I denne Mørestad-skatten. Mai Tove Smiseth, du arkeolog, jobber I fylkeskommunen, og jeg skjønner at dere har funnet en ekstremt sjelden mynt blant alle andre mynter. Kan ikke du fortelle, hva det som gjør dette funnet så unikt, og hvilken type mynt det snakk om?
1: Det snakk om en mynt fra, som preget under selveste Olav den Hellige, faktisk. Og det var jo et ønske som sto veldig høyt oppe på myntkabinettets ønskeliste I vår, når vi møttes ute på Mørstadjordet, og vi snakket om det her, og vi hadde en pressekonferanse om det ute på jordet, da var det jo et veldig stort ønske fra myntkabinettet, og nå viser det seg at det lå faktisk en mynt av den typen der. Men du, så det helt vilt.
0: Helt vilt. Og kan ikke du fortelle, altså, hva gjør denne mynten så spesiell? Det fordi at det så sjeldent at man har sett lignende mynter, eller hva det som gjør at det pirrer litt hos alle arkeologer akkurat nå?
1: Nei, altså det jo litt det at vi vet litt lite om Olav den Hellige faktisk I hans regjeringstid. Og en mynt som da preget under Olav den Hellige veldig sjeldent. På landsbasis eller verdensbasis er det vel 20 kjente mynter I det store og det hele. Og av den typen som vi fant så det vel kun 4 fra før som kjent. Bare en har vært I Norge. De 3 andre ligger I Sverige. Og den som vi har fra før av I Norge, den da laget på en blankett. Det vil si at mynten ser firkantet ut, for den ikke klippt ut fra blanketten den slått I da. Så det faktisk den første runde mynten av denne typen som vi har I Norge.
0: Ja, og hvis jeg nå husker rett fra historietimen, så husker jeg jo at Olav Haraldsson ble vel drept. Under slaget på Stiklestad, var det ikke sånn I 1030. Så det betyr at denne mynten antagelig var preget litt før det, men altså, hvor gammel denne mynten da?
1: Den vel det sannsynligvis fra mellom 1015 eller 1028. Sannsynligvis så tror jeg de har anslått at den kan være fra 1023, da, som liksom midt inn I hans periode, og det kun 5 år før han på en måte dør. Så det er jo tett på hans regjeringstid, og det som man, Svein Gullbæk fra myntkabinettet sier, det kan faktisk hende at han har holdt denne mynten selv.
0: Det jo helt...
1: Det ganske vilt å tenke på, og nå vi veldig tett på historien.
0: Du, og det jo heldigvis sånn at vi ikke arkeologer, vi får faktisk snart muligheten til å se disse myntene, ikke bare denne helt litt spesielle Olavsmynten, men også de andre myntene som ble funnet da av disse detektoristene I innlandet I april. For det skjønner jeg, en utstilling som skal åpne I Oslo nå I november. Vil du fortelle kort om den helt til sist?
1: Ja, det skal være en myntutstilling av, jeg tror det 500 av skattens mynter som skal stilles ut, og så skal jo det her også være, mynten fra Olav den Hellige, være litt en sånn høydepunktet da, I den utstillingen. Og det her jo veldig spesielle mynter, og de som sagt veldig god stand, så det her vil bli en veldig fin utstilling.
0: Ja, Kulturhistorisk museum I Oslo, bør folk kjenne sin besøkelsestid. Rett og slett nå I høst og vinter.
1: Ja, helt riktig.

0: siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Ja, vi tar en liten runde med lokalavisen vår også denne ettermiddagen, og vi begynner i Mitt Eidskog. Har nok folk til historisk rødt liste. Det partiet Rødt som har fått nok interesserte kandidater til å stille sin aller første liste ved kommunestyrevalget i Eidskog da i 2027. Nå håper de å få enda flere med på laget. Mitt Kongsvinger skriver om at det mangel på frivillig til TV-aksjonen til helga. Flere grender i Kongsvinger risikerer å ikke få besøk. Brandval, Håkåsen, Austmarka blant de som kanskje ikke får besøk på døra under TV-aksjonen, så nå trenger man flere folk til å bære bøsser, skriver Mitt Kongsvinger. Odalsportalen skriver i dag om den gamle danseplassen Buggebanen på Skarnes. Nå har Bjørn Sveheim laget en modell av den historiske plassen som vekker minner om en tid da ungdommen kom syklende for å danse til levende musikk på skogshøyden bak Skogtun, skriver Odalsportalen. I Solør har i dag et oppslag om psykisk helse hos bønder, setter bonden som menneske i sentrum. Psykisk helse i landbruket står på programmet når bondens nettverk Solør inviterer til temamøte. Både landbrukspsykolog Ellen Hol og bonde Håkon Marius Kverken kommer dit neste tirsdag. Jakta vekker interesse for jegerprøven, skriver Mitt Elverum, og det ikke for sent å ta den i år. Når venner og familie drar på jakt, så det flere som får lyst til å bli med selv, og i november så arrangeres et nytt jegerprøvekurs i Elverum. Noe som gir deg god tid til å forberede deg til neste jakthøst, skriver Mitt Elverum. Mitt Løten skriver om Kristina Skorge fra Løten som skal konkurrere i snøreløping under Europamesterskapet i Sverige. Hun en av 8 utøvere fra Hamar Trekkundklubb som stiller til start når 19 nasjoner samles i Gävle i Sverige til EM i hundekjøring på barmark. Og som avisa Mitt Hamar skriver om dette Europamesterskapet, André Boysen Hillestad fra Hamar stiller til EM med vond ankel og 2 lovende unghunder. Håper på pallplass, men det tøff konkurranse, sier Boysen Hillestad til Mitt Hamar. André Boysen Hillestad regjerende verdensmester i både sparkesykkel med 1 hund og med 2 hunder etter VM i USA i fjor, skriver Mitt Hamar.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder i innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regjering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har i dag vært en brann i et bolighus på Ringebu. Alle beboere er gjort rede for, og det er ikke meldt om spredningsfare, men en person er kjørt til sykehus etter brannen, og ambulansepersonell på stedet betegner personen som alvorlig skadd, skriver politiet. Kraftig røykeutvikling i forbindelse med brannen gjør at beboere i nærheten oppfordres til å stenge vinduer og ventilasjon. Det er påvist harepest på tre harer i Trysil, det skriver kommunen på sine hjemmesider, og dette betyr at sykdommen sannsynligvis er til stede både i Trysil kommune og i regionen ellers, skriver kommunen. Harepest kan smitte til mennesker, og de første symptomene da kan minne om influensa, skriver NRK. Politiet forteller om en personbil som har kjørt av veien i formiddag på E6 i Dovre. To personer i bilen, utenlandsk registrert bil. De som var i bilen ble kjørt til legevakt for sjekk. Det er glatt på stedet, skriver politiet. Gudbrandsdal Energi ser nå en økning i antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de i år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med i fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så er disse strømkundene som sliter spredd utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke Norgespris, skriver NRK. NVE har i dag sendt ut gult farevarsel for lokal jord- og flomskredfare. I innlandet så gjelder varselet for vestlige deler av Oppland og nordvestlige deler av Gudbrandsdalen, skriver avisa GD. Og selv om det er meldt en del regn utover kvelden i dag, så gjelder varselet fra natt til torsdag og fram til torsdag kveld, skriver avisa. NVE anbefaler folk å holde seg unna bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannfaring der det er meldt fare. Faren er naturlig størst der bygene treffer, og lokalt så kan det komme så mye som 60-80 millimeter fra natt til torsdag i løpet av 12 timer.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta, til tider ganske kraftig regn, og det skal blåse opp mot laber bris fra sørøst. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. I morgen stiger også temperaturene litt, det ventes opp rundt 12 grader.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

Violet Road var det, A Piece of Paradise heter låta. God tirsdag. Har du ikke prøvd radio bingo før, så har du muligheten I kveld. Som alltid på en tirsdag klokka 8 så spilles det bingo her på kanalen med 100 000 I lykkepotten. Lykketall det I hvert av de fire spillene. Og tirsdagsbingo.no stedet du kan gå inn og lese mer om hvor du kjøper blokker, blant annet. En regntung tirsdagskveld, så kan det være en fin syssel. Vi skal ha vakker musikk nå fra to store stemmer, Whitney Houston og Mariah Carey sammen. Det var ikke hverdagskost. Det var I 1998 at de lagde denne låta til animasjonsfilmen The Prince of Egypt, du får When You Believe.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: I over 70 år har Helset Møbler vært en del av Hamar. Nå feirer familiebedriften ett år I sine nye lokaler på Midtstranda, og det skal du få glede av. Onsdag brakler løs med 4 dager fulle av jubileumskupp. Spar hele 30-70% på interiør, 30-50% på tepper og opp til 50% på belysning. I tillegg blir det knalltilbud på sofaer, spisegrupper og møbler til hele hjemmet. Og selvfølgelig byr vi på kake, gaver og gavekort. Onsdag 14. til lørdag 17. oktober. Helset Møbler på Midtstranda I Hamar. 70 år med møbelglede. Nå feirer vi med deg.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
4: ja, stått på
3: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
6: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
7: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgreiene og snømåkinga faktisk.
6: Og?
7: Vi flytter.
6: Åh, genialt.
8: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
9: Underholdningsguiden. Bingo her på kanalen I kveld klokka 20. I morgen onsdag blir det Champions League ishockey på Hamar, Storhamar hockey mot Gras. The Dancers Brew, forestilling I Hamar teater med barokkensemble og Mameluk dansekompani I morgen onsdag. Og det også klart for Matlystfestivalen I Brumunddal fra I morgen, stort program fra onsdag til søndag den uka her. Torsdag så det klart for Linda Eide språkshow I Hamar Kulturhus. Det klart for suksessforedraget «Slik takler du idiotene på jobben 2» I Hamar Teater på torsdag. Fredag, Ingrid Bjørnov I Hamar Kulturhus. Paul Flåta har konsert på Gregers på fredag. Lørdag det blant annet Hamkam Bodeglimt på Briskeby og Storhamar Stjernen I CC Amfi. Get to Rhythm, konsert med Johnny Cash-låter I Furnes kirke lørdag kveld. Violet Road på festiviteten Hamar lørdag. Og det klart for minnekonserten 2026 med Hamar Domkor og solister og musikere I Hamar Domkirke søndag klokka 19.

0: aktuelt i innlandet.
1: En liten rundtur I fylket for å se hva som rører seg rundt omkring. I Gravberget har ferske elgjegere fått prøve seg sammen med et erfarent jaktlag under introjakta forrige uke. Det Norges Jeger- og Fiskeforbund som arrangerer introjakta I samarbeid med Statskog. Ada Bredalen, som holdt kurset I Gravberget, forteller at kombinasjonen av teori og praktisk erfaring gir deltakerne mye å ta med seg videre. Og det ble elg på de ferske jegerne I Gravberget.
2: Vi var heldige på begge kursene nå, så I Gravberget skjøt vi 3 elger, og I Tørrberget ble det skjøt 1 elg, så alle fikk være med og slakte og vomme. Det også en vesentlig del for introjakt.
1: Og oktober ikke bare en måned for elgejakt, det også en måned for oktoberfest. I helgen som var nå var det store oktoberfester, blant annet på Hamar og Kongsvinger. Og nå til helgen så skjer det på Elverum. Østmo-hjørnet satser på 2 kvelder fredag lørdag med oktoberfest og plass til rundt 240 personer I oppvarmet telt. Daglig leder Hans-Erik Forårsveen håper mange tar turen.
3: Der skal det bli stor stemning forhåpentligvis. Ja, vi har ikke innledd noen tysk ompa-orkester, men vi har nærmest vi kommer Odde Vill fra Sømmedalen og Andreas Hole, lokal spillemann. I tillegg så vil en tysker med navn Vogel holde et lite innlegg om tradisjonen i Tyskland om oktoberfest, så det kan bli interessant å høre på.
1: 600 musikere fra totalt 19 Janitsjar-korps og brassband I innlandet setter hverandre I stevne I korpscupet på Otta I helgen. Cupsjef Lene Båstad I Otta Musikkforening sier cupen på Otta viktig på mange måter og ønsker publikum velkommen til gratis konsertopplevelser hele lørdagen.
4: Det jo morsomt å høre flinke korps og flinke musikere og kanskje noen soliststykker. Og det mange som imponerer, så det jo kjempegøy å høre på. Hvert korps har 20 minutter til disposisjon fra første til siste tone. Og så spiller de sitt program, så det jo 19 korps som skal spille etter hverandre, så det går jo slag I slag hele dagen. Første korpset starter 8.40, og siste korps går på scenen klokka 17.15.
1: Fra august I fjor til august I år så var det hele 1298 innvandrere I innlandet som fikk statsborgerskap. I november det formell og høytidlig utdeling av statsborgerskapen I Håkonssal på Lillehammer, og dette en viktig og artig feiring å få være en del av, sier kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos arrangør som statsforvalteren I innlandet.
5: Det en ordentlig festdag, og folk klær seg pent I ofte sine nasjonale klær eller drakter og så videre, og stemt for fest, og det musikk, og det taler, og det gaver, og det blomster til statsborgerne. Og det veldig sterkt å høre hva de legger der, for da kan det være at de ikke har haft så mange sånne fester eller markeringer, kan du si. Kanskje summe tenker at nå de for fullt inkludert I fellesskapet for første gang, at de ser liksom at nå jeg norsk, nå kan jeg si at jeg norsk på ordentlig. Så det artig å høre hva det betyr for dem.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Rakstad om Innlandet.
1: Også i dag skal vi ta for oss en kommune i Innlandet. Vi går gjennom alle 46 kommunene i fylket nå i høst for å lære litt mer om hver enkelt kommune. Vi skal til Øyer kommune i Gudbrandsdalen i dag. Der bor det nå i overkant av 5000 øyværinger, som navnet på de som bor i Øyer. 5130 for å være nøyaktig. Det ikke av de største kommunene. Man tenker kanskje at det en stor kommune med mye fjellområder og hyttefelt, men den ikke mer enn 639 kvadratkilometer, og det den tiende minste kommunen i Innlandet. Den omtrent like stor som Eidskog eller Gjøvik kommune, for eksempel. I likhet med mange andre kommuner oppover i Gudbrandsdalen, så ligger mye av kommunen ganske høyt over havet. Man har liksom dalen, og så går det fort opp til fjellet, og halvparten av Øyer ligger over 900 meter over havet. Høyeste topp Eldåhøgda med 1232,1 meter. Navnet Øyer, det har man hatt på området siden vikingtida, og kanskje enda før det også. Fra gammelt av så sa mange i Gudbrandsdalen Øye, altså uten R til slutt, og så var det en avstemning i kommunestyret i 1917 hvordan man skulle skrive kommunenavnet, om det skulle være Øye, om det skulle være Øyer med I eller Øyer med Y, og sistnevnte vant og har vært navnet på kommunen siden da. Tradisjonelt sett så har Øyer kommune vært en jord- og skogbrukskommune, store arealer både til skog og jordbruk, men så skjedde det noe på 90-tallet. OL på Lillehammer, der var jo Øyer en av arrangementskommunene med Hafjell alpinanlegg, og etter det så tok reiselivsutbygginga i kommunen av for fullt. Øyer Gjestegård var den første store etableringa i reiselivsutbygginga, og så har det fulgt på etter det med flere hoteller, masse leiligheter, storhytter og private hytter. I kommunen. Det per nå ca. 8000 kommersielle senger, som det heter, og 5500 private senger i kommunen. Det en stor hyttekommune. I underkant av 4000 hytter det i Øyer. Når ikke helt opp til Trysil og Ringsaker, men det nærmer seg. Vi har jo Lilleputthammer i Øyer. Viktig attraksjon sommerstid. Hundefossen ligger jo ikke nok i Lillehammer kommune, men man må jo gjennom Øyer for å komme dit, så det også en viktig sommerattraksjon for kommunen. Og Hafjell Bike Park har etter hvert blitt en av de store sykkelparkene i Norge, som drar tusenvis av turister til kommunen også sommerstid. I mange år så delte man ut prisen Årets Budeie i Øyer. Gro Harlem Brundtland var den første som fikk prisen på 80-tallet. Også biskop Rosemarie Køhn og artist Mari Boine blant de som har fått denne celebre prisen i Øyer. Vi trekker fram noen kjente personer fra Øyer, så kommer vi ikke utenom langrennsløper Erling Jevne, tidligere OL-vinner og stor birkebeiner, og også trommeslager Kjetil Vidar Haraldstad fra Øyer. Han har spilt trommer i det verdenskjente heavy metal-bandet Satyricon i over 30 år, og kanskje den aller mest kjente fra Øyer, Fakkelmannen, som vært å se opp i åsida på andre sida av Hafjell helt siden OL i 94.
0: Fakta om Innlandet.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta til tider ganske kraftig regn, og det skal blåse opp mot laber bris fra sørøst. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. I morgen stiger også temperaturen litt, det ventes opp rundt 12 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med fire vinnersjanser.
4: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
6: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: dagens topp 10-liste.
1: Og dagens topp 10-liste en liste med tips over morsomme ting å finne på utover ettermiddagen og kvelden I dag når det skal regne en del I innlandet. Og jeg vet at man burde rydda I boden eller vaske bad eller noe annet litt kjedelig og slitsomt, og derfor så har vi fokus på det som morsomt I dag altså, og koselig. Bake for eksempel, det jo tida for det nå om høsten. Kanelboller eller kanelsnurrer for eksempel. Hva med en eplekake? Kanskje har du noen epler I hagen du ikke har brukt? Kanskje naboen har noen epler til overs? En fin kveldssyssel I regnvær. Hva med en spillkveld med familien? Det kanskje lenge siden du har hatt brettspillet fremme. Trenger ikke å ha hytte. For å gjøre det, man kan spille hjemme I eget hus på en helt vanlig tirsdag når regnet hølger ned. Likeledes lag hjemmekino etter middagen I dag, demp lyset, lag litt popcorn eller noe annet godt, og benk deg foran TV-en, enten alene eller med familien, og sett på en film som du ikke har sett før, eller kanskje en gammel favoritt. Hadde du en slitsom dag på jobb I dag, så kan jo kanskje hjemmespa være en mulighet. Har du badekar, så jo, det helt greit. Tapp I et varmt bad og tenn noe levende lys på badet. Ellers ta deg en varm dusj, finn frem noen ansiktsmasker, noen myke klær, noen behagelig musikk, og kos deg rett og slett I egen heim. Noe som også kan være koselig på en regnværskveld, det jo å planlegge turer og ferier I månedene som kommer. Kanskje kan du begynne å kikke litt på ja, sommerferien neste år. Kanskje kan du komme deg noen dager I jula eller vinterferien. Sett deg ned alene eller med familien og planlegg fine turer som du kan glede deg til. Lag noe skikkelig godt til en sein middag. Et par brødskiver når du kommer hjem fra jobb, og så bruker du et par timer og lager hjemmelaga pizza eller tapas eller forrikål for den saks skyld. Så spiser du en sein middag sånn I 8-tida I kveld. Fint folk spiser sent, sa min mor alltid. Punkt 8 på lista. Du angrer aldri på en tur ut, selv om det regner står det her. Taper deg regnjakke eller en regnfrakk, og så går du deg en kjapp tur I regnværet. Ekstra deilig å komme inn I nettet på, om ikke annet. Og den friske, våte høstlufta, den kan jo være oppfriskende for noen vær selvfølgelig. Til slutt, hva med bingo? Klokka 8 I kveld spilles det bingo med 100 000 I lykkepotten her på din egen lokalradio.
0: Dagens topp 10-liste.

0: Ettermiddagssporten.
1: Ja, vi kikker på noen av idrettsbegivenhetene vi har i vente de nærmeste dagene. Det spilles jo både Champions League og Europa League med stort hell for lag fra innland om dagen, så det stas. Elverum håndball, de tar imot RK Nexe fra Kroatia i Europa-ligaen i Terningen Arena i kveld klokka 18.45. Hatt en lang rekke med flotte kamper nå, Elverum håndball, og vi håper den suksessen fortsetter i dag. Og så det bortekamp til helgen for Elverum håndball mot Kolstad i Trøndelagen. Storhamar håndball, de har også gjort det bra både i serien og i Champions League. Nå det bortekamp i Eliteserien i morgen onsdag mot Molde, før det blir bortekamp i Romania på lørdag, der det Gloria Bistrita som Storhamar håndball skal bryne seg på. Har jo slått flere store lag i Europa den siste tiden av Storhamar håndball, så dette laget burde også være overkommelig. Ikke nok med at Storhamar håndball spiller Champions League denne høsten, det gjør også Storhamar hockey, og de spiller en ganske avgrunde kamp i morgen onsdag på Hamar mot østerrikske Gras. Hvis det blir 3 poeng til Storhamar i morgen, så er avansementet sikret. Det kan holde med 2 poeng også, men da må man ha litt hjelp av andre lag. Gras ligger helt nederst av de 24 som spiller Champions League hockey i høst. Storhamar ligger rett under streken for å få lov til å fortsette etter serien spillet, så det blir veldig spennende å se på Hamar i morgen. Så det hjemmekamp for Storhamar også på lørdag i Eliteserien mot Stjernen Fredrikstad. Kiel toppfotball har vært i toppen på Obos-ligaen i hele den sesongen her. Ligger vel nå helt på topp, og det er jo Haugesund og Strømsgodset som er de største utfordrerne for Kongsvinger, og nettopp Strømsgodset er motstander i morgen onsdag i Drammen. Så møtes disse to lagene, og klarer Kongsvinger nok en seier der, så kan det jo riste av seg drammenserne i kampen for opprykket, kanskje. Ny kamp for Kongsvinger på hjemmebane på søndag. Sandnes Ulf motstander der. Lørdag er det kamp på Briskeby igjen etter landslagspausa mot Bodø-Glimt da for HamKam. Se på oddsen hos Norsk Tipping. Her er det 9 og noe i odds på HamKam og 1 og noe i odds på Bodø-Glimt, så nordlendingene er jo favoritter, men HamKam har jo tidligere vist at de, i hvert fall tidvis, kan ha taket på Bodø-Glimt, som har vært Norges beste lag de siste årene. Briskeby på lørdag altså. Denne sesongen så har jo ikke innlandet noe fotballag i andre divisjon for herrer, men Lillehammer fotballklubb ligger nå veldig godt an. De er realiteten klare for opprykk til andre divisjon, selv om det er en matematisk sjanse for at det ikke går da. Men får Lillehammer 1 poeng eller mer mot Sandefjord 2 på Stampesletta førstkommende lørdag, så er opprykket helt sikkert sikret. Ettermiddagssporten.

Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2 som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren,

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
6: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen. I kveld det forresten radiobingo her på kanalen. Bingoblokker får du også kjøpt hos oss på Circle K Brumunddal.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder i innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Hamaradion sitt nedslagsfelt. Circle K Brumunddal, Circle K Stange, Circle K Vangsveien, Joker Brenner I Roa, Joker Brøttum, Joker Klevbakken, Joker Skolegata, Joker Tingnes, Joker Valset og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Hamaradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Hamar-radion sitt nedslagsfelt. Circle K I Brumunddal, Circle K I Stange, Circle K I Vangsveien, Joker Brenner I Roa, Joker Brøttum, Joker Klevbakken, Joker Skolegata, Joker Tingnes, Joker Valset og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Hamar-radion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
4: Nå må vi forense de takrennene, altså.
5: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
4: Og?
5: Vi flytter.
4: Genialt.
6: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
8: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
9: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen. I kveld det forresten radio-bingo her på kanalen. Bingo-blokker får du også kjøpt hos oss på Circle K Brumunddal.

0: Vi skal gå gjennom vår bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Hamar-radion sitt nedslagsfelt. Circle K I Brummendal, Circle K I Stange, Circle K I Vangsveien, Joker Brenner I Roa, Joker Brøttum, Joker Klevbakken, Joker Skolegata, Joker Tingnes, Joker Valset og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Hamar-radion.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
5: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
7: Den sover I senga si.
6: Hvor lang den I tar?
7: Som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Riktig så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundsdal, det jeg som programleder I kveld, og bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre om du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 42, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer, og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Så uke 42 altså, det det som skal stå på blokka di denne kvelden her. Kveldens lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over ruta til høyre på blokker du har kjøpt på nett. Vi skal ta oss og trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 81. Tallet 81 altså, skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 81, I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie.
3: 63 6 3 56 5 6 32 3 2 53 5 3 34 3 4 Nummer 3 Nummer 3 21 2 1 38 3 8 28 2 8 77 7 7 43 4 3 29 2 9 15 1 5 26 2 6 13 1 3

Bingo I rekke, det fikk vi på 12.15, og etter 15 så rakk jeg å lese 26 og 13. Vi skal fortsette, vi har kommet til to rekker nå, vi tar forresten med for nye spillere, at to og tre rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di, for at du skal få bingo. Vi spiller om to rekker som sagt, og her det 800 kroner I ordinær premie. 64 6 4 Nummer 2 Nummer 2 35 3 5 65 6 5 73 7 3 52 5 2 39 3 9 48 4 8 70 7 0 49 4 9 33 3 3 87 8 7 41 4 1 61 6 1 Nummer 8 Nummer 8 50 5 0 19 1 9 55 5 5 16 1 6 85 8 5 83 8 3 12 1 2 76 7 6

To rekker på tallet 83. Etter 83 så rakk jeg å lese 12 og 76. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 46, 4, 6. Tjuetre, to, tre. Førtifire, fire, fire. Sekstiåtte, seks, åtte. 5 79 7 9 88 8 8 Nummer 9 47 4 7 Nummer 4 42, 4, 2. 36, 3, 6. 54, 5, 4. 24, 2, 4. 51, 5, 1. 18, 1, 8. 66, 6, 6. 71, 7, 1. 84, 8, 4.

Ja, det var mange som ringte og hadde bingo på tallet 84, men den siste som slo på tråden hadde bingo på tallet før som var 71 altså. Så det betyr at de som ringte på 84, de dessverre for sene. Vi skal bla over til spill 2. Starter opp med ei rekke igjen vi, og her det altså 400 kroner i ordinær premie. 49, 4, 9. Fire. 9. 83. 8, 3. 21, 2, 1. 52, 5, 2. 7. 36, 3, 6. 23, 2, 3. 54, 5, 4. 22, 2, 2. 15, 1, 5. 53, 5, 3. 51, 5, 1. 40, 4, 0. 48, 4, 8. 76, 7, 6.

0: Bingo, ja, det fikk vi på tallet 40, og etter 40 så rakk jeg å lese 48 og 76. Vi spiller videre, det to rekker som gjelder nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 73 7 3 64 6 4 74 7 4 26 2 6 Nummer 3 Nummer 3 55 5 5 31 3 1 16 1 6 10 1 0 60 6 0 Nummer 4 Nummer 4 37 3 7 57 5 7 19 1 9 89 8 9

0: Ja, bingo fikk de faktisk på det siste tallet jeg rakk å lese, som var tallet 67. Vi på spill 2, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie.
1: 41 4 1 39 3 9 62 6 2 47 4 7 42 4 2 61 6 1 38 3 8 29 2 9 44 4 4 87 8 7 75 7 5 56 5 6 34 3 4 nummer 2 nummer 2

86 8 6 88 8 8 69 6 9 79 7 9

0: Tre rekker det fikk vi på tallet 88, og etter 88 så rakk jeg å lese 69 og 79. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3, og vi starter opp med ei rekke igjen, vi vet du. Og her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 88. 8. 8. Syttiåtte, sju, åtte. Tjuefire, to, fire. Nummer sju, nummer sju. Nitten, en, ni. Åttiseks, åtte, seks. Syttifire, sju, fire. Nummer tre, nummer tre. Seksti, seks, null. Trettifem, tre, fem. Femtien, fem, en. Sekstifem, seks, fem. Førtini, fire, ni. Tjue en, to, en. Tjue tre, to, tre.

mange som ringer nå. Bingo på 21 og 23, det dessverre for sent. Bingo på 21 og 23, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall enn det, så hold linje.

0: bingo det fikk vi på tallet 49, og etter 49 så rakk jeg å lese 21 og 23. Vi spiller videre, det to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 52 5 2 15 1 5 87 8 7 72 7 2 64 6 4 67 6 7 89 8 9 48 4 8 76 7 6 73 7 3 Nummer 6 Nummer 6 81 8 1 20 2 0 90 9 0 41 4 1 37 3 7 13 1 3 56 5 6 84 8 4 34 3 4 68 6 8 Nummer 4 Nummer 4

0: Bingo og to rekker, det fikk vi på tallet 84, og etter 84 så rakk jeg å lese 34, 68 og nummer 4. Vi på spill 3, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie.
1: 46, 4, 6. Trettiseks, tre, seks. Trettien, tre, en. Sekstito, seks, to. Fjorten, en, fire. Nummer ni, nummer ni. Syttini, sju, ni. Nummer en, nummer en. Tjueni, to, ni. Åtti, åtte, null. Tjuesju, to, sju. Tolv, en, to. Åttifem, åtte, fem. Førtisju, fire, sju. Førtifire, fire, fire. Femtiåtte, fem, åtte. Tjueseks, to, seks. Femtisju, fem, sju.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 26 og 57, det dessverre for sent. Bingo på 26 og 57, det dessverre for sent.

0: Ja, vi endte opp med tredeling på tallet 58, og etter 58 så rakk jeg å lese 26 og 57 til orientering. Vi skal bla over for siste gang I kveld. Vi har nå kommet til spill 4. Vi starter opp med ei rekke igjen, og her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 83 8 3 19 1 9 42 4 2 16 1 6 38 3 8 77 7 7 30 3 0 51 5 1 89 8 9 11 1 1 48 4 8 67 6 7 78 7 8 17 1 7 27 2 7 84 8 4

0: Bingo og ei rekke, det fikk vi på tallet 17, og etter 17 så rakk jeg å lese 27 og 84. Vi spiller videre, to rekker og 800 kroner I ordinær premie.
1: 74, 7, 4. 60, 6, 0. 75, 7, 5. 45, 4, 5. 56, 5, 6. 87, 8, 7. 62, 6, 2. 6, 6. 9, 9. 5, 5. 88, 8, 8. 64, 6, 4. 41, 4, 1. 4, 4. 25, 2, 5. 26, 2, 6. 14, 1, 4. 18, 1, 8. 7, 7. 28, 2, 8. 69, 6, 9. 20, 2, 0. 86, 8, 6. 57, 5, 7.

0: Tidligste bingoen, den fikk vi på tallet 20, og etter 20 så rakk jeg å lese 86 og 57. Noe som også betyr at det var et par stykker der som dessverre ble for sene. Vi har kommet til grand finale, vi spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I ordinær premie.
1: 36. 3. 6. Tjue en, to, en. Tolv, en, to. Åttito, åtte, to. Åttien, åtte, en. Trettisju, tre, sju. Nummer åtte, nummer åtte. Tretten, en, tre. Trettitre, tre, tre. Førtifire, fire, fire. Trettien, tre, en. Trettini, tre, ni. Sytti, sju, null. Femtito, fem, to. Sekstien, seks, en.

Ja, det var mange som ringte, og vi i hvert fall I mål med kveldens spill. Så har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

gonna show you. Ja, da var vi I hvert fall ferdig med kveldens musikk og kveldens bingo også. Telefonlinjene, de for øvrig stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Vi skal straks gå gjennom vinnerlista, men vi må også ta med det at kveldens lykketall, som var tallet 81, var med I tre av spillene I kveld, men dessverre så ble ikke lykketallet utløst I kveld. Så det betyr jo det nye muligheter for lykkepotten allerede I neste uke. Vi kjører på vi med et lykketall 100 000 kroner på alle fire spill, og det betyr altså fire vinnemuligheter det på lykkepotten I neste uke også. Så var det kveldens heldige vinnere. Vi starter med spill 1 og ei rekke, eller vent nå litt rann, nå må vi tilbake her, for jeg sa jeg det at bingo, det fikk vi på tallet 52. Vi endte for øvrig opp med en tredeling, og etter 52 så rakk jeg å lese 61. Sånn, nå har du fått med deg det også. Så var det I hvert fall kveldens vinnerliste, og da skal vi starte på spill 1 og ei rekke, begynne med 400 kroner til Tove Storli fra Moelv. Spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Gunnar Stenbrenden ifra Nyhusgrenna, og spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Siv Anita Let ifra Tynset. Spill 2 og 1 rekke 400 kroner til Leif Arne Mo ifra Kirkenær, spill 2 og 2 rekker 800 kroner til Bjørg Millie Halvorsen ifra Kirkenær, og spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Solveig Lillerand Kleiv ifra Øyer. Spill 3 og 1 rekke 400 kroner til Silje Solli fra Ringebu, spill 3 og 2 rekker 800 kroner til Toril Knudsen ifra Disno, og spill 3 og 3 rekker, der fikk vi en tredeling, så det går 700 kroner til Arild Nystøen ifra Ringebu, 700 kroner til Kåre Holmseth ifra Elverum, og 700 kroner til Jane Pedersen ifra Løten. Spill 4 og ei rekke, der gikk det 400 kroner til Karin Hansen ifra Værmundsjøen, spill 4 og 2 rekker 800 kroner til Reidun Byrbotten ifra Holter, og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst 10.000 kroner, den blir I kveld tredelt, og det går 3.350 kroner til Tom Andresen ifra Trysil, 3.350 kroner til Ann-Katrin Larsen Sønstebø ifra Innbygda, og 3.350 kroner til Stig Halvorsen ifra Kirkenær. Det var også vinnerlista for I kveld. Kan også for øvrig ta med det at blokkene med størst gevinst I kveld ble kjøpt på Circle K I Trysil, Kiwi Vestsiden I Trysil og SO på Kirkenær, om du lurte på det. Blokker får du altså tak I på ditt lokale utsalgsted eller på nettet radiobingo.no. Jeg heter Jonas Smitsonstad, takker så mye for følge og for at du spiller bingo med oss her på din lokale radiostasjon. Håper du spiller neste uke med oss også. I hvert fall, vi kjører en ny runde Radio Bingo tirsdag klokka 20. Ønsker deg en fin tirsdagskveld og ha det så godt, og så høres vi snart igjen.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei, du.
0: Hei.
1: Bilen min sier pang, og så hoster den.
0: Hoster den, ja.
1: Ja, det først pang, og så kommer det en slags...
0: ja.
1: Og så hopper den litt også.
0: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
2: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.

0: så har vi alt vi trenger I dette skapet.
1: Wow.
0: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
2: Nei.
0: Beredskapet.
3: Ah. Ja, ja, ja, ja.
4: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet
7: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Står du og spioner på dekka mine?
2: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
1: Spioner har dekken av dem da.
2: Jaså?
1: Brendenauto.no Din dekkforhandler på løten.
3: Du, ja? Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, de holder deg varm.
1: Mamma,
2: ja?
1: Hvordan ser musikk ut?
2: Det mest rødt.
1: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
2: Nei, den sovner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du les mer på nofence.no.

0: Du,
1: ja?
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.
4: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
5: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
4: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
5: Nei, vi flytter.
4: Åh, genialt!
5: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
6: Det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Nå det jubileumsfest hos Helset Møbler på Hamar. Den lokale familiebedriften feirer ett år på Midtstranda, med fire dager fulle av fantastiske tilbud. Spar opp til 70% på interiør, opp til 50% på tepper og belysning. Og gjør et skikkelig kupp på sofaer, spisebord, stoler og mye mer. Vi byr på kake, gaver og gavekort, og ekstra gode jubileumspriser I hele butikken. Vi holder åpent til klokka 8 onsdag til fredag, og til 6 på lørdag. Så ta tur til Midtstranda I Hamar. Helset Møbler siden 1955. Vi feirer ett år på Midtstranda, og det feirer vi med deg.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.